0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

0: Autorský podcast Pozor Spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Sme utkaní z hly, bez dotyku bolesti.

Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu spomienka na Amy Winehouse z Norského festivalu v roku 2007. A v nedeľu švédsky Candlemass na festivale Sweden Rock 2026. Veľa živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Autorský podcast Pozor Spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk už prebieha 512. kolo.
2: Sused môj má zo smetí kopu.
1: Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Slzy z neba, čo sú zdarma, veľká voda dole prieho.
1: Prihláste sa, alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Prosím ťa,
1: všetky podrobnosti nájdete na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Počúvaj.

Dobré ráno a vítajte pri počúvaní programu Pomalá hudba FM. Moje meno je Daniel Baláš. Predošlé dve minúty ako intro dnešnej relácie obstaral Martin Krajčír alias Izabután. A toto je dvojica Path Gangs.

ambientný úvod relácie sa nám dnes postaral aj David Kolár novinkou 4FM Volume 3 alebo Number 3 a predtým duo Pevgens a skladba VKD z albumu West End. A toto je Jan Družbacký alias Good Mood a pieseň s poetickým a zároveň prozaickým názvom Keď prespíš svoju zastávku.

rodu o božské soáre a Tomáš Nízner a Sladká nevedomosť, no a predtým Good Mood a Keď prespíš svoju zastávku. Pri domácej hudbe ešte ostaneme a dáme si Pebble 7 zo Sheep Song Unlimited Strangers.

0: Autorský podcast Pozor Spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.

V pomalej hudbe FM Sam Handwich a Failing On a najbližšia hodinka bude patriť chillout mixtapeu októbrovému vydaniu, ktorý som vyhotovil a snáď sa vám bude páčiť.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba FM. Počúvate Rádio FM? Pomalú hudbu s Danielom Balážom a oktobrový Chill Out Mixtape.

Toľko oktobrový chillout mixtape v programe Pomalá hudba FM s Danielom Balážom. Dnes sa nám o záver relácie postarajú opäť Slováci, aj keď v prípade projektu Slovnorama pôjde o norsko-slovenskú záležitosť a skladbu Maják. No a úplný záver bude patriť dvojici Ursiny Štrbka a skladbe Tisíc izieb nadčasovej a možno vôbec najlepšej, ako kedy spolu vytvorili. Ja vám prajem už teraz pekný zvyšok víkendu.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Robinzonky. Celý príbeh.
8: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
7: Robinzonky. Celý príbeh.

Rádia FM vám želá Mima Drgoňová, verím, že s Danielom Balážom sa vám podarilo príjemne zobudiť a príjemne vstúpiť do tohto dňa. Po 10:00 som tu už pre vás ja. V nasledujúcich hodinách sa bude z Rádia FM ozývať dobrá hudba. Urobíme si prehľad v niekoľkých pekných kultúrnych podujatiach a už onedlho si zahráme aj ukážku z albumu tohto týždňa. Želám vám pekný víkend, pekné nedeľné ráno a toto už je Jill Scott Heron v remixe

Tamara Kramár vydala novú pesničku, volá sa Back to Earth a sama o nej hovorí, že je to pieseň do upršaných jesenných dní aj k rannej káve. Vypočuli sme si ju z Rádia FM v nedeľu 11. októbra. Je to deň, kedy meniny oslavujú Valentíny. Želám vám všetko dobré. No a poďme sa aj pozrieť, aký je to deň, čo sa týka počasia. Aktuálne je na väčšine Slovenska zamračené, slnko vykúka spoza oblakov len na západe Slovenska. Od Bratislavy po Trenčín je polooblačno a teplota sa pohybuje okolo 13 stupňov. V Žiline je momentálne zamračené a 10 stupňov, v Prievidzi a v Martine 12, no a na východnom Slovensku je taktiež zamračené. Poprad hlási 10 stupňov, rovnako aj Bardejov, o niečo teplejšie je v Prešove, takmer 12, no a 14 stupňov je momentálne takto krátko po 10. v Košiciach. No ako to bude vyzerať v priebehu celého dňa? Oblačnosť nás bude sprevádzať i naďalej. Na západnom a strednom Slovensku v priebehu dňa sa bude trošku zmenšovať a na východe do poludnia by sme mali rátať aj s dažďom alebo s ojedinelými prehánkami. Najvyššia denná teplota dnes 13 až 18 stupňov, na juhozápade o niečo teplejšie do 20 stupňov.

0: Dve minútky pred pol jedenástou z Rádia FM doznievajú Hot Chip, trošku staršia pieseň, ktorú však nahradí úplná novinka. Celý týždeň si v Rádiu FM v rámci rubriky Album týždňa hráme novú nahrávku od kapely Vyši. No a dnes už toto spoznávanie nového albumu ukončíme. Od zajtra sa už kolegovia z hudobnej redakcie budú venovať nejakej novej nahrávke. Tak poďme si vypočuť ešte poslednú pesničku z albumu od Vyši. Vyberal Daniel Baláš.
1: Album týždňa Wishy Nature Spill.

Ak hovoríme o tom, že vyši sa vracajú svojím zvukom do minulosti a konkrétne do prelomu 80. a 90. rokov, musíme ešte doplniť 60. Nielen preto, že gitarová hudba sa recykluje, ale pre pôvabne citovaných Velvet Underground a Femme Fatale v jednej z piesní tak prirodzeným a majstrovským spôsobom, aký sa len tak nepočuje. To, že sa shoegaze a dream pop vracajú, nie je celkom nový jav, ale ako vtipne poznamenal počas svojej víkendovej návštevy rádia FM britský novinár a autor Simon Reynolds, aktuálne sme už v takom štádiu, že máme na scéne činných oveľa viac shoegazeových a dream popových kapiel než v 80-kách či 90-kách. Vyši sú Američania, takže celkom logicky ich dream popovú víziu sveta do istej miery prekrýva zvuk domácich kapiel typu Sonic Youth a ako už bolo povedané, je to celé síce retro, ale do istej miery života schopnejšie, než bola prvá žánrová vlna pred takmer 4 dekádami. A navyše, vtedy ju poznal naozaj málo kto. Vyši, Kiss, Kiss, Kiss.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Príjemný letný pocit v sebe nesie pieseň Someday Somewhere od kapely Jungle. My už však máme príjemnú hudobnú jeseň a aj na slovenskej hudobnej scéne vzniká a vychádza mnoho dobrej hudby. Už sme si dnes hrali Tamaru Kramár, zahráme si ešte viaceré z noviniek z domácej tvorby a teraz budeme pokračovať tiež slovenskou piesňou. V septembri svoju novinku vydala aj kapela Tolstoys, ktorá má v pláne vydávať v najbližších mesiacoch nové pesničky. Toto je jedna z nich. Money, money, money z Rádia FM 10.40.

0: Závan z Karibiku prináša do víkendového vysielania Rádia FM Ezra Kolektív a speváčka Lila Ike v piesni Well Organized. Vypočuli sme si ju 10 minút pred 11. a ak vaše myšlienky už takto v závere víkendu smerujú na najbližší pracovný týždeň a uvažujete, či by sa oplatilo vybehnúť si niekam za kultúrou, tak my tu v Rádiu FM pre vás máme niekoľko typov. Tanec, literatúra, aj filmy, to všetko sa chystá v najbližších dňoch. Viac vie David Zahradníček. Infolist
1: FM. V budúcu stredu sa na Slovensku začína filmová prehliadka B2 Cannes. Vo viacerých kinách budete mať možnosť si pozrieť vybrané snímky z filmových festivalov v Benátkach, Berlíne a Cannes. Súčasťou podujete sú aj diskusie po filme a diskusie s tvorcami. Filmová prehliadka B2 Cannes potrvá až do stredy 21. októbra. Infolist FM. Najbližší štvrtok štartuje festival súčasnej literatúry Like v Košiciach. O podujatí povie viac Zuzana Bujačková.
2: 3 dni festivalového programu prinesú až 26 bodov a medzi inými Daniela Pastyrčáka, Mirku Ábelovú, Báru Bažantovú, Valdemara Švábenského, ale aj Lirika, Denisa Banku, Pavla Bakajsu, Maroša Bafiu, Kristiána Lazačíka, poľskú autorku Ludviku Vlodek, z Ukrajiny prichádza Táňa Pianková, z Česka Karel Vesel s knihou o ideológii českého postsocialistického popu a mnohí ďalší.
1: Festival Like potrvá až do budúcej soboty. Infolist FM. Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe tento rok oslavuje jubilejné 30. narodeniny. Do hlavného mesta pricestujú výrazné osobnosti a súbory z Francúzska, Španielska či Litvy. Tanečné vystúpenia sa budú konať vo viacerých bratislavských kultúrnych priestoroch. Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe začína už budúci štvrtok a potrvá až do pondelka 26. októbra. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

5 minút po 11. z rádia FM doznieva kapela Delphic. Zo štúdia vás ešte stále pozdravujem. Ima, želám vám pekné nedeľné, ešte stále predpoludnie. No a po 11. sa môžete pripraviť aj na novinku kapely Swanbright. Swanbright oslavujú 20 rokov, prichádzajú aj s novou piesňou, ktorú si onedlho vypočujeme a zahráme si aj kapelu The Avalanche, ktorá už budúci piatok vydá svoj nový album No Bad Memories. 31 skladieb na nej bude, medzi nimi aj táto. V našom playliste však pokračujeme so spoluprácou Fred Again a Obong JR. Nech sa vám Rádio FM dobre počúva.

0: Vypočuli sme si Kind Frequency, predtým aj The Avalanches v spolupráci s Karen O. Slovenská kapela Swanbright je po viacerých rokoch naspäť, vydala novú pesničku Green Eye, ktorú si už o chvíľu vypočujeme ako ďalšiu poradí v našom playliste. Nová pesnička nie je jediná novinka, s ktorou kapela Swanbright prináša, s ktorou prichádza slovenskú hudbu, ale aj tú českú v Rádiu FM sleduje Nika FM a novinky z týchto dvoch scén nám teraz aj zhrnie.
1: Swanbright sa hlásia s novým singlom a česká kapela Boudoir Staré dámy s celým novým albumom. Z Rádia FM sa pozrieme na novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. Je to už takmer 10 rokov, čo kapela Swanbright vydala svoj zatiaľ posledný album Timelines. Teraz sa nám po rokoch pripomínajú opäť, do playlistov nám pribudla ich novinka Green Eye. Viac o nej prezradí Matej Kačaliak, a.k.a. Kačko.
2: Green Eye je jedna z viacerých skladieb, ktoré sme v ostatnej dobe nahrali. Za jej vznikom a vznikom aj tých ostatných primárne asi to, že sme ako kapela Swanbright sa presťahovali do novej skúšobne, začali pravidelne skúšať a opäť nás to začalo mimoriadne baviť, spolu tráviť čas a hrať hudbu. Takže to je asi ten hlavný moment, prečo nové skladby vznikajú a vznikajú v podobe, akej momentálne počuť. Dôvod, prečo sme išli nahrať, je tam je asi zaujímavý, že nás to je milá náhoda, oslovila nás Iba, bývalá členka kolektívu Rádia FM, s ponukou hrať na festivale Slobody, už to teraz môžeme povedať oficiálne, a akurát boli okolnosti tak priaznivé, že sme si ako kapela povedali, že super, poďme do toho, zahráme si a bude fajn, ak to nebude len jednorázová zábava, ale skúsime z toho vydolovať opäť niečo dlhodobejšie a niečo pravidelnejšie. Takže aj dúfame, že to hranie nebude len jednorazové. No a už ako náhle sme sa zaviazali, že ideme konceptovať, tak bolo len prirodzené pristúpiť k tomu, že sme nahrali skladby, ktoré sme mali byť v šuflíku, alebo ktorým sme sa v ostatnej dobe akurát venovali a bavilo nás ich práve hrať a nejako pilovať. Tak Green Eye vznikla v rámci jednej veľmi príjemnej a pomerne svižnej nahrávacej session v Melody štúdiu v Žiline. Čo do zvuku pesničky Green Eye, alebo tomu prečo z nejako znie. Sú tam niekoľké inšpirácie. Myslím, že tam cítiť to už viacej to, čo tvorí esenciu Swanbright, to, na čom sme vyrastali, to, čo nás bavilo ako hudba. Je to zase prierez rôznymi štýlami, ale myslím, že veľmi z toho cítiť 90s. A to je presne tá doba, ktorá nás formovala ako muzikantov všetkých. Čo do textu, tam voľná inšpirácia pre Fuchsa bola kniha Vegetariánka, ale je to inšpirácia tým pádom do obsahu, čo tým chcel básnik povedať, asi nedáva veľký zmysel sa púšťať.

Toto sú The Last in the Party. Predtým sme si vypočuli aj novinku od kapely Swanbright. Prežívame naozaj peknú hudobnú jeseň. Zároveň však máme aj zaujímavé filmové obdobie, pretože v posledných týždňoch do kín dorazili výborné tituly zo Slovenska aj z Česka. Od štvrtka napríklad v kine môžete vidieť oceňovaný český film Keby sa holuby premenili na zlato. V septembri do kín prišli aj mnohé slovenské filmy, okrem iných Láska alebo Milovník, nebojovník. Mne by zaujímalo, či ste už videli niektoré noviniek posledných týždňov. Vôbec to nemusia byť ani tie filmy, ktoré som spomínala. Ak áno, tak mi dajte vedieť, že ktorý film vás najviac oslovil. Napíšte na studio@radiofm.sk. No a my si teraz necelé dve minútky pred pol dvanástou aj zahráme z jedného zo spomínaných filmov. Zahráme si pesničku z filmu Milovník, nie bojovník od Xaviera Cugata, staršia pieseň Perfidia, ktorá sa do filmu krásne hodila, a túto melódiu si ja osobne aj veľmi rada pripomínam. A teraz si zahrám aj vám z Rádia FM.

0: Rádio FM s Mimou Drgoňovou.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Máme nezastaviteľného hudobníka Davida Byrna, ktorý takto na jeseň pred rokom vydal nový album Who is the Sky. Od toho momentu s ním začal koncertovať po celom svete a myslím, že sa naozaj nezastavil. Teraz vydal novú knižku Sleeping Beauties, s ktorou vyráža na turné. Okrem toho vydal aj novú pesničku inšpirovanú výrokmi Ilona Muska a stihol ešte vydať aj deluxe verziu albumu Who is the Sky ako oslavu tejto minuloročnej nahrávky a pribudli na nej nejaké nové piesne, tak jednu z nich si teraz zahráme, je to pieseň My Madness, David Byrne.

0: doznievajú z víkendového rádia FM. Dúfam, že sa vám dobre počúva, že máte príjemnú nedeľu a určite dobre viete, že cez víkendy vám prinášame rôzne špeciálne hudobné programy, napríklad po 13. bude znieť Mixtape FM, v ktorom dnes hudobnú selekciu predstaví Drahoš. No a po 17. každý víkend dostávajú priestory koncerty zo sveta. Oplatí sa počúvať aj dnes.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu spomienka na Amy Winehouse z Norského festivalu v roku 2007. A v nedeľu švédsky Candlemass na festivale Sweden Rock 2026. Veľa živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.

Alexis Taylor, The Blessed Madonna, iPad Alvarez spojili sily v piesni Time, ktorú sme si vypočuli 4 minúty pred 12. A to znamená, že sa blížime k aktuálnym správam Slovenského rozhlasu. Budú aj o komunálnych a senátnych voľbách, ktoré sa skončili v Česku. Ešte predtým si však zahráme aj jednu pieseň od Blame Your Jeans. Z Rádia FM vám príjemnú nedeľu želám, Ima.

0: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po českých komunálnych a senátnych voľbách oslavujú najväčší úspech strany parlamentnej opozície. Zodpovednosť za útok na letisko v Riáde pripisuje koalícia vedená Saudskou Arábiou, jemenským povstalcom Husíom. Popoludní bude oblačno, na východe občasný dážď a 15 až 20 stupňov. Pokojné nedeľné poludnie vám želá Barbara Čierna. Poslanci Národnej rady sa vrátia do parlamentných lavíc zajtra. Budú pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický predpokladá, že navrhovaný rozpočet bude schválený v stredu. Zároveň dodal, že zmeny v rozpočte neočakáva.
3: Pozmeňujúce návrhy už neočakávam. Hľadiska rozpočtu, my sme aj s pánom premiérom apelovali na všetkých, ktorí majú čo dočinenia s rozpočtom, aby nerobili zmeny vzhľadom na to, že tá väčšina v parlamente je veľmi krehká. Je tam momentálne, sa bavíme o 76, ja som presvedčený, že v stredu rozpočet prejde.
2: Cestovanie vlakom v Žiline zostáva v obmedzenom režime. Vážne poškodenie infraštruktúry na trati spôsobilo problém cestujúcim na regionálnych aj diaľkových spojoch. Podľa hovorkyne železníc Petry Lánikovej by sa mala doprava obnoviť po 9 dňoch na budúci týždeň.
4: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
2: Liberálna a konzervatívna opozícia dosiahla v senátnych voľbách v Česku úspech, keď 5 jej kandidátov získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole. Už teraz je preto jasné, že si opozícia v hornej komore môže udržať väčšinu. Pravicovo-populistické vládne ANO premiéra Andreja Babiša uspelo v komunálnych voľbách. Podľa premiéra voľby potvrdili, že hnutie ANO je najsilnejšou politickou silou v Česku na všetkých úrovniach okrem senátu. V komunálnych voľbách v Prahe zvíťazilo hnutie STAN. Bude mať však rovnaký počet mandátov ako druhé Spolu pre Prahu. V Brne s výrazným náskokom uspela koalícia KDU, ČSL a STAN. Vládne hnutie ANO bodovalo v Ostrave či Pardubiciach, ovládlo aj Plzeň, ale stratilo v Ústí nad Labem. Jemenskí povstalci Husíovia opäť varovali aerolinky, pracovníkov letísk aj cestujúcich využívajúcich saudsko-arabské letiská a oznámili, že Saudská Arábia poniesie zodpovednosť za útoky, ktoré sa jej nepodarí odraziť. Pri útoku na medzinárodné letisko v Riade v noci zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 utrpelo zranenia, pričom medzi obeťami je aj Američan. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že útok svedčí o zjavnom pohrdaní životmi nevinných civilistov a žiadal okamžité zastavenie útokov. Prezident Donald Trump pripustil, že Spojené štáty by sa mohli pripojiť k útokom proti jemenským Husíom. Washington vyzval amerických občanov, aby sa vyhýbali letisku, ktoré zostáva uzavreté.
5: Saudi vedia dobre bojovať, ale myslím si, že tento útok bol hrozný. Budem hovoriť s korunným princom Mohamedom bin Salmánom. To, čo sa stalo, je neprijateľné.
2: Popoludní bude oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti a na východe ojedinele občasný dážď. Teplota v severnej polovici miestami 10 až 15, na ostatnom území do 20 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Future Islands nás previedli do druhej polovice dňa. Je nedeľa 11. október. 7,5 minúty po 12. z Rádia FM. Vás pozdravuje Mima. Dúfam, že si užívate víkend, že sa máte fajn a oddychujete. Som rada, že trávite čas v spoločnosti Rádia FM. No a po 12. ho budete tráviť aj v spoločnosti poézie, pretože to je čas, kedy sa ozve aj Mirka Abelová. Ešte predtým však aj trošku hudby. Už o chvíľu to budú The Communards. A teraz sa rozbiehajú Django Django.

0: Počúvame The Communards, naladené máte Rádio FM a o štvrt na jednu sa dnes s Mirkou Abelovou a jej hosťom presunieme do zvláštneho obdobia studenej vojny, počas ktorého sa s agentou tajnej služby stávali poeti a naopak s poetou agenti.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Vedeli by ste si predstaviť, že by tajní agenti, ja neviem, povedzme, Slovenskej informačnej služby, písali básne? Že nie? No, ani ja, a ak mám byť úprimná, ale ono sa to naozaj stalo, nešlo síce o Slovenskú informačnú službu, ale v čase studenej vojny sa tajná služba Nemeckej demokratickej republiky rozhodla posvietiť si na spisovateľov, vycvičiť si vlastných lojálnych autorov, ktorí budú ochotne informovať príslušné orgány o zákulisnej atmosfére literárneho života a získať na svoju stranu ľudí pripravených sledovať svojich nekonformných kolegov. Z agentov sa stávali básnici a z básnikov sa stávali agenti. Nemecko-britský novinár Philip Alterman o tom napísal knižku Básnici zo Stasi, kde rozpráva nepravdepodobný a málo známy príbeh básnickej tvorivej dielne na východonemeckom ministerstve pre štátnu bezpečnosť, známom ako Stasi. Napriek tomu, že je to prozaická knižka, nájdeme v nej aj veľa poézie, nájdeme v nej básne a práve o tomto celom zvláštnom podivnom kúsku histórie, ako aj o samotných textoch, sa dnes budem rozprávať s prekladateľom knižky, básnikom a literárnym vedcom Williamom Nádaškajom. William, vitaj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Poďme teda rovno k básnikom zo Stasi. Spojenie jednej z naozaj najsurovejších tajných polícií s jemným básnickým remeslom, to znie fakt čudne a zvláštne. Ako k tomu vlastne došlo, že vznikla takáto básnická dielňa?
3: Toto je veľmi zaujímavý prípad, táto básnická dielňa, skôr tým, že aj z československého kontextu, aj sovietského, jednoducho z celého východného bloku, si tak skôr predstavujeme, že literáti spolupracovali s tajnou políciou, že to bol tento smer spolupráce. No toto bolo zaujímavé tým, že priamo vnútri východonemeckej štázy sa začiatkom 70. rokov, ak si to správne pamätám, tak došlo teda vedeniu, že má problém s literátmi a má problém čítať ich intencie, špeciálne intencie básnikov, že čo vlastne chcú povedať tým, čo hovoria. A tak sa rozhodli trénovať svojich agentov, vybraných dobrovoľníkov, ktorí teda chceli trénovať ich v básnickom umení, teda v čítaní a písaní poézie. Len na to nevedeli zohnať vhodného lektora a toho nakoniec po nejakom čase zohnali. Tým prvým lektorom, o ktorom je z veľkej časti aj táto kniha, tak bol východonemecký básnik Uwe Berger.
2: No a naozaj teda tie stretnutia prebiehali tak, že sa tam učili písať sonety a rozoberali si tam nejaké básnické diela?
3: Tak podľa všetkého áno. V podstate, ak sa teda bavíme o tom období, kedy ich učil ten Uwe Berger, ktorý bol ako básnik v tom remesle zrejme relatívne zbehli, tak on ich práve skôr učil v duchu hesla, že sa musia naučiť tú formu. No, forma a obsah, čiže museli sa naučiť správne písať rôzne veršové formy a zároveň v správnom ideologickom kóde o správnych témach, čo je vlastne tiež v tejto knihe nájdeme veľmi veľa príkladov ľudí, ktorí sa od tohto ideologického kódu odkláňajú s rôznymi reakciami Uweho Bergera, ktorý mimochodom jednou z jeho úloh v tom kružku bolo nielen viesť tých ľudí, ale tak nejak ich aj dozorovať, pretože on bol zároveň spolupracovníkom Stasi, čiže môžeme vidieť, že ako strašne bola celá nemecká spoločnosť prelezená rôznymi typmi spolupracovníkov zo Stasi až do takej miery, že vlastne človek si nemohol byť nikdy istý, že či sa práve nebaví s nejakým spolupracovníkom Stasi, aj keď sám bol spolupracovník Stasi, čiže je to trošku absurdná situácia.
2: Ty si tú knižku prekladal, v nej sa skutočne aj nachádzajú ukážky básni, tie si prekladal tiež. Ako hodnotíš túto, nazvem to, agentskú poéziu?
3: Ak sa bavíme o tej úplne prvej fáze toho kružku, Hrušku, tam sú také ukážky tej veľmi insitnej poézie, takých veršovačiek, tak to sú skôr také akože erotické srandičky rôznych vojakov, ktorí sa jednoducho prihlásili na kreatívne písanie. A až potom, keď to chytil do oprác, teda tento Uwe Berger, tak ich začal smerovať k tomu správnemu obsahu. A to sú teda básne, ktoré úplne normálne poznám aj zo slovenskej poézie, socializmu, angažovaná poézia.
2: Tento Philip Alterman, on viedol nejaký 5-ročný archívny výskum, ak som si to dobre prečítala, a rôzne rozhovory aj s aktérmi a aktérkami, a teda podarilo sa mu nejakým spôsobom zrekonštruovať to pozadie a fungovanie tohto krúžku. Bol tento zámer vlastne úspešný? Fungovalo to? Podarilo sa tajnej službe to, čo chcela?
3: No, minimálne bol úspešný v tom, že podarilo sa im ako keby vyplniť nejakú sieť agentov v, povedzme, že v obehu literatúry, v čom neboli úspešní, čo je tiež vlastne jeden príklad uvedený v tejto knihe, že napriek tomu, ako veľmi sa snažili títo agenti porozumieť nejakej poézii, o ktorej tušili, že je podvratná, tak vlastne nedokázali jej naplno porozumieť. Je tu prípad jednej mladej poetky Annegret Golin. Je to veľmi zaujímavý priebeh jej prípadu, že ona vlastne nebola ani publikovaná. Ona sa dostala veľkou okľukou jej zošit s básňami ručne napísanými do rúk spolupracovníkov Štázy. Títo hnali vyššie a vyššie, až sa z nej stal v rámci tejto knihy exemplárny prípad takého prenasledovaného človeka v podstate pre nič. Je tam aj príklad jednej básne, po ktorej sa dá teda povedať, že nakračuje správne na tej hranici, že pravdepodobne tí agenti Štázy ju nevedeli dostatočne dobre prečítať, nevedeli ju čítať ako zároveň ako podvratnú a zároveň ako vlastne úplne vecnú básne, no je to v zásade čarovné, no. Prípad východného Nemecka je extrém, myslím, že extrém medzi extrémami východného bloku, ale minimálne to ukazuje to, čo sa môže stať s kultúrou, kde si ľudia prestanú absolútne dôverovať, kde začne všetko podliehať jednej kontrole, čo samozrejme nie je jedna ku jednej k dnešnej situácii, ale minimálne je tam, ten námet je vlastne zábavný, ale to, čo začne byť ako pod povrchom celej veci, je tá totálna nedôvera a absurdná podozrievavosť jedného voči druhému, ktorá doženie ľudí do dosť zlého správania, čo je vec, ktorá ako v mojich očiach dostávame sa tam pomaličky, ale isto. No je to v zásade aj pekný príklad toho varovania, aby sa umelci mali na pozore aj pred tým, že v čom všetkom sa vlastne angažujú a s kým sa angažujú. Je to pekný varovný prst.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. My si teraz prečítame úryvky básni z knižky Básnici zo Štázy. Bude vám ich čítať jej prekladateľ William Nádaškaj.
3: Začnem básňou jedného z najtalentovanejších účastníkov tohto krúžku. Autor a vojak menom Alexander Rujka. Báseň, ktorej názov absentuje a ktorá lektora Uweho Bergera dostala do vytrženia svojou kvalitou. Krajina sťa by vzdúvala sa v malých vlnách nahor k oblému nebu. Na to stuhla v zelený luk, dupot kopíc v trúbení besnom. Bronzoví rytieri vspierajú sa k horizontu, švih za švihom, telo na tele v objati tesnom, ako mrak divý búrkou hnaný. I ja sa vyšvihnem na jedného z nich. Za opaskom cítim svoj nagant. Vpred, vperiod. V toľkých jazykoch čujem ich vreskot, vlastným hlasom pridám sa. V kabáte ako step sivom, vír v pene sivej rudy, čujem, bije každý kopytom, sťa by bol i môjho srdca tlkotom. Ďalšia báseň je báseň agenta, ktorý v knihe vystupuje pod zmeneným menom, ktorý bol zamestnancom archívneho oddelenia ministerstva tzv. Ústredia pre informácie a ich ukladanie. Báseň sa volá Nočná zmena. V knižke sa volá Björn Vogel. Nočná zmena. Medzi nocou a ránom hlási sa rádio. Rýchlo. Zhon. Telefóny rinčia, ďalekopisy ťukajú. Unavené zývanie, vzrušené sústredenie. Dôsledné pátranie medzi správne zatriedenými spismi. Informácie pre súdruhov. Tichá pícha. Misia splnená v boji za mier. Ak som možno sľúbil, že sa v tejto knihe nachádza báseň mladej poetky Annegret Golin, ktorá bola prenasledovaná takmer za nič. V tomto období tak je tu uvedená celá báseň s názvom Betónsko, ktorá je aj graficky členená akoby do dvoch stĺpcov, pripomínajúc teda panelové domy. Takže prečítam ju tak jednoducho, ako sa čítať dá. Žijem v 20. storočí. Žijem moderne. Žijem na betón slušne. Žijem pokrokovo. Som tvorom z Betónska. Je to podľa mňa pekné a zaujímavé. Je to podľa mňa dobré a pohodlné. Hľadím z okna. Vidím betón naľavo. Vidím betón napravo. Cítim sa dobre. Všímam si. Myslím na betón. Mením sa na betón. A tak to nemusí byť iba v New Yorku.
2: To je hneď rozdiel, nie?
3: Je to veľký rozdiel. Mimochodom, tá poznámka o tom New Yorku, to je to, čo vlastne zmiatlo agentov štázy. Nevedeli si s tým poradiť, že či to je teda kritika betónu v New Yorku, alebo je to želanie života v New Yorku namiesto života vo východnom Nemecku.
2: Nedeľná chvíľka poézie FM. Dnes s básnikom a prekladateľom Viliamom Nádaškajom rozprávali sme sa o knižke Básnici zo Štázy. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
3: Dovidenia.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM. Rádio FM.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Máme 6 minút po pol jednej, počúvate Rádio FM a z neho aj slovenskú tvorbu Mňaulau Xval, už trošku staršiu pesničku, ale s novinkami teraz prichádza kapela Mogwai, ktorá pripravuje novú kompiláciu, oslavuje výročie, budú na nej najlepšie pesničky, ale aj rôzne rarity a pripájajú aj jednu novinku, ktorú nahrali s Iggym Popom, práve ich spoločnú pesničku Underground si teraz aj vypočujeme a bola to aj pesnička s titulom Single Týždeň u nás v Rádiu FM. Aký bude single týždňa na ten ďalší, to uvidíme zajtra po 19. v novej hudbe, ktorej veríme s Nikou. No a teraz Mogwai a Iggy Pop.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love.

0: Vypočuli sme si hudobníčku s najspevavejším menom, toto bola Bíba Dúbím, no a pokračovať budeme slovenskou kapelou Venír, s ktorou spolupracuje aj hostka útorkového rána na FM-ku. Do štúdia prišla výtvarnička Lucia Talová, ktorá získala aj prestížne ocenenie umelkyňa roka 2026 od Deutsche Bank. No a v súvislosti s touto cenou práve teraz vystavuje aj v Berlíne. No, hovorila o svojej tvorbe, v ktorej pracuje s rôznymi materiálmi a aj s nájdenými predmetmi.
1: Od detstva si pamätám, že som vždycky mala nejakú zbierku pohľadníc, kamienkov, mušličiek, rôznych vecí, ktoré som si nosila z ciest alebo ktoré mi niekto podaroval. Toho som zbierala staré čierno-biele fotografie, na začiatku nejaké kabinetky, ale zbierala som ich naozaj iba sama pre seba, ako nejaká zberateľská vášeň, a až potom počase som teda prišla na to, ako túto moju zbierku začleniť do mojej tvorby, aby sa z toho stal ten pracovný materiál v ateliéri.
2: Zbieraš stále niečo také? No, fotky asi áno, ale zaujímajú ma také pikošky.
1: Ach, keď by som ostala len pri tých fotkách alebo nejakých viac skladných veciach.
2: Čiže zaprataná si, hej?
1: Už úplne. Ja myslím, že skončím ako takí tí ľudia, ktorí žijú v domoch a majú iba také tie uličky. Určite mi to hrozí, už môj ateliér teda nemá od toho ďaleko. Vlastne aj tým, ako expandovala moja tvorba, tak rovnako expandovala aj moja zberateľská vášeň. A teraz už vlastne zbieram skoro všetko od nejakých fragmentov, nábytkov, nejakých bizardných objektov, staré knihy.
0: Výtvarnička Lucia Talová rozprávala tiež o silných emóciách.

emóciách z umenia, aj o tom, ako sa jej žije a tvorí na Slovensku a prečo je pre umelcov dôležitá podpora zo súkromného sektora. A spomenula aj kapelu Veneers, s ktorou spolupracovala. Záznam rozhovoru z rána na FM-ku si môžete vypočuť na našom webe a v podcastových aplikáciách. A teraz 10 minút pred 13. si Veneer aj vypočujeme v piesni Sleepless.

Robert Slave stojí Saul Williams, vypočuli sme si ju necelé 4 minúty pred 13. A vy už dobre viete, že po 13. bude víkendové Rádio FM pokračovať programom Mixtape FM, v ktorom vám hudbu namixuje Drahoš. Moje meno je Mima, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a rozlúčim sa s vami slovenským projektom Nylon Kevin This Is Union. A už asi tušíte, že v najbližšej piesni sa spája tvorba kapely This Is Kevin a Nylon Union. Volá sa Rides and Valentines. Ja vám ďakujem za pozornosť a želám ešte pekný zvyšok víkendu.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

nová hudba hneď na úvod nedeľného popoludnejšieho prúdového vysielania Rádia FM. Toto je Johnny Marr z nedávno vydanej platne The Age of Everything. Sme si zahrali pieseň Fire with Fire. Ja som Andrej, prajem vám peknú nedeľu do 17. Sme spolu.

toto sú noví Blossoms, Fall Into You. Tiež majú, tuším, nový album. Všetci majú nový album. Nové treba teraz v tomto čase predvianočnom, pravda. Dnes popoludní pôjdeme na Bratislavskú noc komornej hudby. Bude to v Klariskách 17. Bude mať pre vás dve vstupenky a budeme hovoriť aj o Košickom festivale súčasnej literatúry Like Košice 2026 a budeme súťažiť o knižku, ktorú autorka predstaví na tomto festivale. Okrem iného, okrem teda samozrejme dobrej muziky, klasických, tradičných rubrík. No a viete čo, dajme si teraz jednu novú vec, aj keby tá predchádza, ako keby tá predchádzajúca nová nebola bola. Toto je projekt Untitled, pieseň sa volá Sex.

0: to je novinka Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková. Písne sa volá Aj keď už spíš. Doznieva krátko pred pol treťou u nás v Rádiu FM.
1: Je to osobnosť, ktorá...
0: No a teraz budeme hovoriť o jednej udalosti, ktorá sa bude konať už o pár dní. Tak, to tento zvuk mal zaznieť. Už o pár dní začne v Bratislave Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie. Aktuálny 27. ročník pripravuje na október program, ktorý bude venovaný tvorbe dirigenta a skladateľa Ľudovíta Reitera, ktorý by tento rok oslávil 120 rokov. Viac o tejto výnimočnej osobnosti nám povie umelecký riaditeľ festivalu Jožko Lupták.
1: Je to osobnosť, ktorá na seba viaže aj kontext našeho prostredia, našeho geografického rozmeru, pretože študoval vo Viedni aj v Budapešti, pôsobil v celom tomto geografickom priestore, ale usadil sa v Bratislave, žil v Bratislave a vyrastal v hudobných kontextoch významných svetových skladateľov, ako je Béla Bartók, Erne Dohnányi, ktorý bol jeho pedagóg, Zoltán Kodály, Franz Schmidt, Johannes Brahms bol jeho jedným z obľúbených skladateľov, tak ako Beethoven.
0: Na budúcu sobotu 17. sa na festivale Konvergencie uskutoční koncert s názvom Bratislavská noc komornej hudby 1, na ktorom zaznie hudba, ktorej autori sú naozaj prepojení s našim hlavným mestom.
1: Zazniejú diela Zoltána Kodálya, Ľudovíta Reitera a Béla Bartóka v podaní Milana Paľu, Albrecht Tria alebo V4 String Quarteta. Takisto vlastne ja zahrám Zoltána Kodálya sonátu s Milanom Paľom. Aj preto sa venujeme týmto autorom, pretože Ľudovít Reiter vyrastal obklopený ich hudbou, ale aj ich osobnosťami. Chcel študovať u Kodálya, nepodarilo sa mu to, nakoniec študoval u Erne Dohnányiho.
0: No a to, čo počúvame, to je hudba Ľudovíta Reitera. Len pripomínam, že Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie sa koná od 14. do 18. októbra v Bratislave, no a potom od 5. do 11. novembra v Žiline. No a ja mám pre vás dve vstupenky na koncert s názvom Bratislavská noc komornej hudby 1. Tento koncert bude 17. v Klariskách v Bratislave o 17. podvečer. 17. je budúca sobota. Ak máte chuť ísť, nech sa páči, dajte vedieť studio@radiofm.sk.

toto je nový Michael Kiwanuka. Piesň sa volá Summer Clothes a bude na jeho novom albume Fudge. Ten album by mal výjsť ani nie o 2 týždne, 23. októbra v piatok. No a pokračujeme novinkami z muziky, ktorú máme radi v Rádiu FM. Toto je americká hudobnička Remy Wolf. Piesen Champagne si zahráme v Rádiu FM.

0: toto je track spred 30 rokov, Rob Duggan a Clubbed to Death, známa vec, áno, zo spomínaných 90 rokov. Ideme teraz do minulosti, ale ideme naspäť iba o 10 rokov, do roku 2016. Katarína Máliková vtedy vydala debutový album Pustvopol. Na rádiohlavách získal ocenenie za album roka, nahrávku roka v kategórii World Music Folk a tiež cenu kritikov. Ako sa na Pustvopol pozerá Katka Máliková dnes, to zisťoval kolega Faun.
1: Kultový album.
2: Ja som vyštudovala klasickú kompozíciu a bola som zvyknutá na to, že napíšem noty, niekto to zahrá, spraví sa nahrávka. Jeden kamoš, Ďuro Haško z kapely S tom uchmi, ukázal prvýkrát ten program, kde sa proste nahráva a tak. A to mi naozaj vtedy zmenilo život. Začala som písať pesničky, začalo ma to neskutočne baviť a vtedy som si povedala, že OK, chcela by som nahrať album. No už potom, keď bol crowdfunding hotový, mi poradil zase môj brat. To bol jeden z prvých crowdfundingov tuto na Slovensku. Pred 10 rokmi to ešte nebolo také rozšírené. Potom už jednoducho sme to museli dokončiť a vydať. Takže ja vždycky potrebujem taký push.

sú tam dvojhuslí, je tam priečná flauta, akordeón, klavír, klavesy, synťák, kontrabás, basgitara, bicie a ešte kadejaké perkusie a srandy, fujara. Čo sa týka instrumentácie, tak to bol taký veľkolepý album, bola to taká ako kombinácia toho môjho ansamblu s nejakým veľmi basic elektronikou z môjho prvého mini synťáčiku.

No tak ja som cítila veľké zadozučinenie, lebo naozaj do toho išlo strašne veľa energie, veľmi perfekcionisticky som sa s tým naozaj babrala. Naozaj mám pocit, že doteraz toho čerpám, aj keď akože taký ten sudden fame syndrom, tak to mi dosť ubližilo tiež, ale ja som na to vôbec nebola pripravená. Zo študentský skladby, ktorá part-time učila na Zúške, jeden ročník predáva škofolu na Pohode a ďalší hráš na hlavnom stage pred 4000 ľuďmi, takže to boli pre mňa strašné šoky, extrémne trémy a je to aj celkom psycho, keď akože ťa veľa ľudí chváli, lebo prináša to so sebou celý ten balík nových nejakých vecí aj potom v ďalšej tvorbe, ale sa mi to nejak podarilo preklenúť, no a potom som sa snažila na všetko zabudnúť, všetko úplne nechať tak a začať od znova.

0: V rubrike Kultový album máme tento týždeň platňu Pustvo pol od Katky Málikovej. Zahrali sme si z nej pieseň Z rána. Platňa vyšla pred 10 rokmi. Za okamih 15 hodín správy tu v Rádiu FM. Peknú nedeľu praje Andrej.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu spomienka na Amy Winehouse z Norského festivalu v roku 2007. A v nedeľu švédsky Candlemass na festivale Sweden Rock 2026. Veľa živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Na Demovnica.sk už prebieha 512. kolo.
4: Sused môj má zo smetí kopu.
3: Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
5: Slzy z neba, čo sú zdarma.
3: Prihláste sa, alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti nájdete na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Richard Takáč očakáva, že Filip Kufa bude čoskoro navrhnutý ako kandidát na post ministra životného prostredia. Rusko podľa médií zosilňuje snahy zabíjať šéfov európskeho obranného priemyslu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 10 až 19 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Povedal to v televízii Markíza. Očakáva, že terajší štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa bude navrhnutý ako kandidát na post ministra životného prostredia. Podľa neho by sa tak malo stať v najbližších dňoch. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia čoskoro. Dodal však, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Študentská rada vysokých škôl dôrazne odsudzuje anonymné vyhrážky študentom pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Nikto z akademickej obce nesmie byť podľa rady vystavený nátlaku, zastrašovaniu či hrozbám za svoj postoj alebo rozhodnutie pri výkone akademických práv, pokračuje podpredseda rady pre vzťahy s verejnosťou Martin Bednárik.
3: Slobodné rozhodovanie bez nátlaku je nevyhnutným predpokladom demokratického fungovania akademickej samosprávy. Budúcnosť vysokých škôl musia formovať informované a slobodné rozhodnutia. Nie strach, ani vyhrážky či nátlak.
2: Na Ekonomickej univerzite v Bratislave volili rektora 9. októbra. Študentom, ktorí volili Ferdinanda Daňa, bol v noci pred voľbou doručený anonymný e-mail s výhražným obsahom, ktorý naznačoval možné dôsledky ich volebného rozhodnutia vrátane problémov s disciplinárnou komisiou a ukončením štúdia. Víťaz volieb rektor Ferdinand Daňo útoky odsúdil. Západné spravodajské služby varovali šéfov európskych zbrojných firiem, že Rusko zosilňuje snahy o ich zabitie, píše o tom denník Financial Times. Firmy preto sprísňujú ochranu svojich najvyšších predstaviteľov. Kreml podľa denníka aj v dôsledku patovej situácie na bojsku na Ukrajine nariadil rozšírenie sabotáží a hybridných operácií v Európe, aby sa mu v nasledujúcich mesiacoch podarilo zásadne oslabiť podporu Kyjeva. Poľská polícia získala informácie o možnom atentáte na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša. Poľská vláda označila situáciu za vážnu hrozbu. Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká tvrdí, že ministri nariadili príslušné bezpečnostné opatrenia a v protiteroristickom centre poľskej kontrarozviedky ABV je porada za účasti zástupcov ministerstva vnútra, polície aj ochranky ústavných činiteľov.
4: Služba ochrany państwa.
5: Túto informáciu dostala bezpečnostná služba, služba ochrany štátu a tá ju potom odovzdala polícii. Išlo o e-mail. Zatiaľ nevieme povedať, či ide o dospelého alebo maloletého človeka, ktorý ho poslal.
2: Panama v reakcii na dve silné zemetrasenia, ktoré jej územie zasiahli v piatok, vyhlásila núdzový stav. Obete zatiaľ nehlásili, škody však úrady zaznamenali vo všetkých 10 provinciách aj na dvoch územiach pôvodného obyvateľstva. Zemetrasenia s magnitúdami 7,7 a 6,6 stupňa poškodili budovy v blízkosti epicentra a vyvolali evakuácie na viacerých miestach. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár dnes odcestoval na pracovnú cestu do Thajska a Austrálie. Cieľom je posilniť politické vzťahy, podporiť slovenský export a otvoriť nové príležitosti pre obchodnú, investičnú a technologickú spoluprácu. Ministra preto sprevádza podnikateľská delegácia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 2 až minus 3 stupne. Cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov a fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Piešťanoch, kolóna pri Kráľovanoch aj uzavretý tunel Branisko. Pokračujeme s dopravou. V
0: Piešťanoch na Vrbovskej ceste pri Tesku smerom von z mesta pribudla nehoda. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolóne stojíte pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína. Pri cestároch stratíte asi 10 minút. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava to musí obísť cez Gbelce. D3 je uzavretá v úseku Svrčinovec a Skalité v oboch smeroch pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky, obmedzenie by malo trvať do 17. hodiny. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredy do večera. A dnes večer o 20. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

A toto je nová hudba, 4 Londýnčanky, kapela The Big Moon, novinka nazvaná Forever. Doznieva 10 minút po 15. v Rádiu FM. Za okamih pôjdeme na prehliadku Beatu Cannes. Je to prehliadka filmov zo svetových festivalov. Začína sa v stredu 14. Po celom Slovensku bude mať pre vás vstupenky. Vstupenky na projekcie Beatu Cannes. Samozrejme, predstavíme si aj program. A bude aj dobrá muzika. V tejto chvíli novinka od Churches. Tak vitajte.

0: to sme v 80-tych rokoch, 1984. Áno, áno, kapela King a jej líder Paul King, televízny moderátor z MTV, si ho možno pamätáte, okrem iného aj teda hudobník, tak sme si spomenuli na tento track, verím, že potešil. Ideme teraz na prehliadku B2K, ktorá do našich kín prinesie výber výrazných filmov zo svetových festivalov. Barbara Vojtašáková nám povie viac.
1: Film FM.
2: Dnes si predstavíme dva filmy, ktoré budú súčasťou prehliadky súčasnej kinematografie B2K. Obe snímky tematizujú turbulencie v spoločnosti, ako aj komplikovanosť a komplexnosť partnerských vzťahov. Začneme romantickou komédiou Žiadny dobrý muži, ktorú nám predstaví kreatívny riaditeľ B2K, Dominik Hronec.
3: Ako muž veľmi rád predstavím film Žiadny dobrý muži od afgánskej režisérky Sharbano Sadat. A ideme do roku 2021 do Kabulu v Afganistane, vlastne tesne pred tým, ako sa opäť k moci dostal Taliban. No a je to príbeh kameramanky v televízii, ktorá proste chodí, točí udalosti každodenné pre správy, jej rodinný život nie je nič moc. Má manžela, ktorý je násilník, má syna, o ktorého sa snaží starať. No a je zároveň v prostredí, ktoré je relatívne ambivalentné voči spolupráci mužov a žien. A to hovorím, to ešte keby pred príchodom Talibanu, a toto v podstate už tam začíname naozaj cítiť ako keby tú tenziu a vlastne tú diskrimináciu žien v spoločnosti. No a ale zároveň tam vidíme taký každodenný život. To je vlastne na tom pekné, že nie je to len taký instagramový postík, či už krásny alebo tragický z Afganistanu, ale vidíme každodenné tváre každodenných ľudí, ulice, ofisy, cesty, auta, proste prácu. A ten žáner je taký veľmi hravý. Dá sa to trošku tak ako marketingovo zaškatulkovať, že taká romantická dramédia.
2: Ďalšou snímkou prehliadky je dráma Minotaur v réžii Andreja Zviaginceva, režiséra filmov ako Návrat, Bez lásky či Leviatan. Znovu pokračuje Dominik Hronec.
3: Minotaur je zároveň aj našim už objektívnym headlinerom a je to film od ruského režiséra Andreja Zviaginceva, ktorý momentálne žije v exile vo Francúzsku. Je to zároveň režisér, ktorého drtivá väčšina filmov bola ocenená, či už v Cannes alebo aj v Benátkach, kde získal aj Zlatého leva. V podstate si zobral trošku netradične predlohu, konkrétne filmovú predlohu francúzskeho filmu 60-tych rokov od Claude'a Chabrona, film Neverná žena. No a na základe tohto natočil film, ktorý dal do aktuálneho kontextu ruskej spoločnosti, politiky a útoku na Ukrajinu. Je to v niečom thriller, je to v niečom tragédia. Ten film sa volá Minotaur. Nejaké monštrum, ktoré nie je ako keby doslovné, je to skôr ako keby vnútorné. A monštrum, ktoré nemusíme hľadať len v jednej postave, ale skôr vo viac postavách v tomto filme. Čiže mimoriadne silný, mimoriadne náročný film, ale myslím si, že pre divákov bude asi jeden z najimpozantnejších, čo sa týka tohto ročného B2K výberu.
2: Hovoril kreatívny riaditeľ prehliadky Dominik Hronec. V rámci prehliadky sa predstaví aj film Pina Wima Wendersa, Spomienka na princeznú Mumbi či tragikomédia Žiadny dobrý muži. Prehliadka B2K bude prebiehať od 14. do 21. októbra po celom Slovensku.
0: Barbara, ďakujeme pekne. Od 14. do 21. to znamená od stredy do stredy. Ak máte chuť ísť, dajte mi vedieť na studio@radiofm.sk. Mám tu pre vás dve vstupenky na projekcie B2K. studio@radiofm.sk

aj staršie veci cez víkend v Rádiu FM. A nie len cez víkend. Erasure, Ship of Fools, 5 minút po pol štvrtej. Zahráme si teraz niečo z novej muziky. Dievka sa volá Jenny Lee a je to vlastne hudobníčka z kapely Warpaint. Je to bas-gitaristka tejto kapely. No a urobila track, s ktorým jej pomohol aj Johnny Marr. Tá piesa sa volá Girls. Nová hudba v Rádiu FM.

0: Tak čo poviete? No, toto je kapela Swan Bright, ktorú si pravdepodobne pamätáte z dávnejších čias, tak ohlásili návrat a ohlásili ho týmto singlom Green Eye, ktorý sme si tu v rádiu FM teraz zahrali, kapela chystá aj ďalšie veci. No a bude aj koncertovať, zahrajú na budúci mesiac v Bratislave na Festivale Slobody. Je to vlastne multižánrové podujatie Ústavu pamäti národa, ktoré prepája históriu so súčasnosťou. Ak chcete Swan Bright vidieť, tak v rámci Festivalu Pohody 12. novembra v klube Šavko v Bratislave a zahrá spolu s nimi aj Mňau Lau. No a my teraz ideme k albumu týždňa, kolega Daniel má slovo.
1: Album týždňa Wishy Nature Spill.

Ak hovoríme o tom, že vyši sa vracajú svojím zvukom do minulosti a konkrétne do prelomu 80. a 90. rokov, musíme ešte doplniť 60. Nielen preto, že gitarová hudba sa recykluje, ale pre pôvabne citovaných Velvet Underground a Femme Fatale v jednej z piesní tak prirodzeným a majstrovským spôsobom, aký sa len tak nepočuje. To, že sa shoegaze a dream pop vracajú, nie je celkom nový jav, ale ako vtipne poznamenal počas svojej víkendovej návštevy rádia FM britský novinár a autor Simon Reynolds, aktuálne sme už v takom štádiu, že máme na scéne činných oveľa viac shoegazeových a dream popových kapiel než v 80-kách či 90-kách. Vyši sú Američania, takže celkom logicky ich dream popovú víziu sveta do istej miery prekrýva zvuk domácich kapiel typu Sonic Youth a ako už bolo povedané, je to celé síce retro, ale do istej miery

0: to je DJ a producent Good Mood, ktorý vydáva hudbu ako Just In Case. Zahrali sme si track Let It Rain. Oj, len to nie. 15.59 v tejto chvíli. Za okamih 16. Ešte k tým súťažiam, dve vstupenky na projekcie B2Can dostáva Peter a dve vstupenky na koncert s názvom Bratislavská noc komornej hudby 1, ktorý bude 17. oktobra v Klariskách v Bratislave. Tak tieto dve vstupenky pôjdu Tiborovi. Gratulujem, peknú nedeľu vám praje Andrej, som rád, že ste z Rádiom FM.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Robinzonky. Celý príbeh.
9: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
8: Robinzonky. Celý príbeh.
10: Rádio FM s Andrejom.

0: Rachel Brown z Water From Your Eyes stojí za novým hudobným projektom Thanks For Coming. No a pridali sa aj Radio Free Alice a vznikol tento track, novinka Big Ideas. Doznela tu v Rádiu FM 12 minút po 16. No a my teraz ideme do Košíc. Vo štvrtok sa tam začína Festival súčasnej literatúry Košice 2026 Like. Potrvá do soboty 17. októbra. No a tento rok sa uskutoční už 11. ročník. Na čo sa zameriava, to nám povie jeho riaditeľka Zuzana Bujačková z občianskeho združenia Literárny klub SK, ktoré festival organizuje.
1: Festival má jednak komunitný charakter a je aj akoby odrazom a reflexiou toho, akým mestom sú Košice. Je odrazom toho, že Košice sú multietnickým mestom a že v sebe skrývajú strašne veľa literárnych pokladov. A teda dramaturgia sa vždy skladá z domácej scény a na druhej strane do nej ťaháme aj autorov z iných častí Slovenska a zo širšieho regiónu. Vždy sa snažíme mať zástupcov treba z Polska, Maďarska, z Ukrajiny, z Česka, čiže vlastne taký mierny vyšehradský charakter, to sa nám podarilo aj tentokrát.
0: Počas troch dní ponúka festival Like 26 podujatí, ktoré sa uskutočnia na viacerých miestach v Košiciach. Môžete zažiť napríklad autorské čítania, diskusie, poéziu, prózu, reportáže, preklady, rap, hudbu, performanciu aj prechádzku mestom.
1: V sobotu 17. oktobra počas 3. festivalového dňa sa predstaví program, ktorý je známy pod menom Literárny cirkus Káka Bagalu, čo je cirkus, v ktorom sa namiesto loptičiek žongluje so slovami. A Kolman Kertész Bagala predstaví pestru autorskú zostavu, donesie nové knihy, medzi inými knihy Dominiky Moravčíkovej, Karin Kišovej, Anny Valentovej, Radovana Potočára, ale aj novinku od Nicole Hochholzerovej, ktorá rezonuje veľmi podobným spôsobom, akým rezonovala jej prvá kniha. Novinka sa volá Tam a je to krehká rodinná dráma o pamäti, o posledných dňoch blízkeho a o tom, čo sa zmení pre tých ľudí, ktorí zostali.
0: Tak vás z Rádia FM pozývame na festival Like, ktorý bude v Košiciach od čtvrtka 15. do soboty 17. oktobra a ja mám pre vás knihu Nicole Hochholzerovej, ktorá sa volá Tam. Predstaví ju aj na festivale súčasnej literatúry Košice Like a vy ju môžete mať doma. A dovtedy by vám aj mohla prísť. Studio@radiofm.sk

0: Táto kapela vznikla počas covidových lockdownov. Ide o 7 hudobníkov z Južného Londýna, hovoria si Fat Dog. Z ich novej platne Cancel Me, I'm Tired si hráme pieseň Snakes. Doznieva krátko pred 5:30, 16:29. Peknú nedeľu praje Andrej. O chvíľu sa pozrieme do hudobného kalendára.
1: Autorský podcast Pozor Spoiler
2: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
1: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Rádio FM s Andrejom.

Áno, áno, rok 1981 a známa vec I Can Go For That, Daryl Hall a John Oates. Jeden z týchto pánov má dnes narodky a je to Daryl Hall, dnes má 80 rokov. Inak toto je pieseň, my sme si zahrali samozrejme originál, možno poznáte aj túto verziu.

takto sa kapela nechala inšpirovať týmto veľkým hitom z roku 1981, takže Darylovi Hallovi prajeme všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Narodeniny dnes má aj spevák kapely The Meccans, volá sa John Langford, 69. The Meccans si zahráme. A prajeme všetko najlepšie.

Tak čo poviete na túto novinku? Toto je gitaristka britskej kapely Daughter. Hovorí si X-Ray. EX2.RE. Pieseň Sleep si hráme 6 minút pred 17. Knižku Nicole Holcerovej Tam, tak sa volá tá kniha Tam, tak tá pôjde Viktorovi, gratulujem. No a za okamih tu v Rádiu FM po 17. Exkluzív FM s Rudým Rusom, no a po 18. slovenská hudba v Demovnici a v osmičke s kolegom Martinom. Andrej vám ďakuje za spoločnosť. Užite si zvyšok víkendu. Ja sa na vás teším v utorok.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Exclusive FM.
2: Nedeľné víkendové uvoľnené Rádio FM a v ňom len tá najlepšia živá hudba. Vítajte, veľmi správne ste si naladili hodinovku Exclusive FM s Rudým Rusom. Opäť raz budem vyberať z ponuky archívu EBU Európskej vysielacej únie. Včera sme si urobili výlet do Norska na Hou Festival, na ktorom v roku 2007 vystúpila Amy Winehouse. Dnes zostaneme v Škandinávii, pôjdeme na Sweden Rock, na ktorom v tomto roku zahrali aj slávny švédsky nasledovník odkazu Black Sabbath, spolutvorcovia žánru doom metal, dámy a páni, slovutný Candlemass vo víkendovom rádiu FM.

nás zo Švédska, doma na festivale Sweden Rock a v programe Exclusive FM s Rudým Rusom z archívu EBU Európskej vysielacej únie Hviezdy, ktorých sláva sia až do 80. rokov minulého storočia. Samé dobré veci vás čakajú v našom vysielaní aj o týždeň. Ak ľúbite živú hudbu, odporúčam vždy o 17. vaše víkendové Rádio FM.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister financií Ladislav Kamenický očakáva schválenie rozpočtu v stredu. Americký prezident Donald Trump oznámil okamžité energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 10 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Návrh rozpočtu na rok 2027 je katastrofálny a je rozpočtom úpadku, povedala poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Je to rozpočet, kde Robert Fico ide zadlžiť Slovenskú republiku o 30 miliard eur. To je historicky najvyššia suma, o akú zadlžila nejaká vláda našu republiku od vzniku samostatného Slovenska. Tie peniaze vôbec nejdu ľuďom, pretože deficit sa vôbec neznižuje. Deficit je rovnaký ako pred troma konsolidáciami.
1: Návrh rozpočtu sa nepáči ani europoslancovi a predsedovi Hnutia Republika Milanovi Uhríkovi, podľa ktorého nebol pripravený profesionálne.
3: Pretože či už asociácia zamestnávateľských zväzov alebo NKÚčku, Národný kontrolný úrad, hovorili, že nemali dostatok času na jeho preskúmanie. Dostali na to 48 hodín, aby sa vyjadrili, potom to rýchlo je tlačené cez parlament bez toho, aby prebiehala verejná diskusia. Ten rozpočet je naozaj, a toto je objektívny fakt, rekordne schodkový. Je tam naplánovaný schodok 7 miliard eur, čo je o miliardu viac ako v tomto roku 2026.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD je presvedčený, že parlament na budúcu stredu návrh rozpočtu schváli. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD tvrdí, že internetom sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom v školách. Príkladom je podľa neho aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nie len na dark webe.
4: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Železnice Slovenskej republiky naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina, ktorý od 30. septembra ochromuje železničnú dopravu cez tento dôležitý uzol. Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj potvrdil, že si objednali aj nezávislý posudok, aby mali dve nezávislé stanoviská. Výsledok by mohol byť známy predbežne počas týždňov.
5: Dňom 12.10., čo je pondelok, bude opätovne pripojené trakčné vedenie uzla Žilina pod plné napätie. Budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú. A pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností spracovania projektov dokumentácie, ako aj postupu stavebných prác, som vydal pokyn na zhotovenie súdnoznalského posudku, ktorý potvrdí alebo vyvráti špekulácie o tom, že čo bolo príčinou vzniku požiaru.
1: Medzi Ukrajinou a Ruskom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa začína s okamžitou platnosťou platiť energetické prímerie. Šéf Bieleho domu to oznámil na sociálnej sieti s tým, že súhlasili obe strany. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský však reagoval, že žiadnej dohody si nie je vedomý. No ak s prímerím súhlasí Moskva, Kyjev ho príjme. Kremeľ to zatiaľ nepotvrdil. Vyhláseniu o prímeri predchádzal spor Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským, ktorý kritizoval novú dohodu Spojených štátov o nákupe ruskej nafty. Donald Trump tvrdí, že Ukrajina potrebuje nového lídra, ktorý by sa s Kremľom dokázal dohodnúť. Ukrajinský prezident oznámil, že Ukrajina zorganizuje voľby, keď sa Rusko zaviaže k 60-dňovému totálnemu prímeriu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, najmä v údoliach 2 až minus 3 stupne, cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov. Prevažne slabý vietor, miestami do 30 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
6: Dobrý večer, Demovnica je tu pre vás, ktorí ste ešte nevydali album vo vydavateľstve, aby ste sa nám predviedli, a je tu aj pre nás, ktorí radi objavujeme novú hudbu, tak poďme si spoločne vypočuť 512. kolo.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Na úvod zaznie Leiden Garden v piesni Sunshine. Ja som Martin.

0: Vypočuli sme si Leiden Garden a máme tu novinku.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Vracia sa na meno, ktoré sme už v minulosti v Demovnici počuli. Opäť sa ozýva Juraj Gyaruj a napísal nám toto. Posielam pieseň Sused môj. Prečo? Je to druhá najúspešnejšia pieseň albumu. Kým Miešam si čaj bola rytmická, Sused môj je baladická brnkačka, akési pesničkové podobenstvo. Sused môj nie je o žiadnom konkrétnom susedovi, ale témou je skôr ten medzištátny susedský vzťah a vznikla v čase začiatku vojny na Ukrajine. Aj čaj, aj sused patria medzi moje koncertné stálice a zdá sa oprávnene. To, čo sa zdalo ako narodeninový sen, nahratie vlastného albumu nabralo vlastný smer. Piesne žijú, fungujú, páčia sa. Od roku 2026 som koncertne aktívny. Odohral som pár letných festivalov, niekoľko podujatí s názvom Folkový večer a mám rozpracovaný druhý album, na ktorý hľadám vydavateľa. Kým vyjde, určite si vypočujte prvý album aj s piesňou Sused môj. Toľko mail, ktorý prišiel do Rádia FM, ďakujem za všetky aktualizácie a veľmi rád dávam v Demovnici priestor tvojej skladbe. Novinka 512. kola Juraj Gyaruj, Sused môj.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Demovníci zaznela skladba Sused môj, ktorú prihlásil Juraj Giaruj. Prihlásil sa podľa návodu na Demovnica.sk, aj on patrí medzi domácich autorov, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Ak aj vy a chceli by ste rovnako zaznieť z niektorého z budúcich kôl Demovnice, pošlite nám svoju skladbu aj vy.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V tomto kole súťažia aj Burn Zeppers s piesňou Krídla.

0: Aj v dnešnú nedeľu sme si vypočuli krídla od Burn Zappers, postupili vo vašom hlasovaní.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Tento týždeň máte možnosť hlasovať prvýkrát aj za Srdce barana. Poslali nám novinku a píšu o tom, kto sú. Sme dvojčlenné zoskupenie Adam a Nathan. Snažíme sa robiť hudbu, ktorá sa nám páči a pomáha nám prežívať každú dobu. Nechceme sa na nikoho podobať, najlepšie sa píše na prázdny papier. Máme 22 a 18 rokov a celý život pred sebou. Pochádzame z Nitry, momentálne tu aj žijeme. Naším chrámom je Adamove domáce štúdio, odkiaľ posielame všetky naše prosby svetu. Nebojíme sa nových zvukov, aj plechovka od piva, ktoré niekto vypil na raňajky, je fajn, ak je v dobrých rukách. Hudba je súčasťou nás oboch, už len skrz to, že sa obaja venujeme od veľmi mladého veku tancu. Veríme, že raz budeme môcť spájať pohyb aj s hudbou, a to priamo na stage. Tak touto správou sa uvádzajú v Demovnici Srdce barana. Od tejto dvojice si vypočujeme novinku Pauza rovná sa zmena.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Dvojica z Nitry, Srdce barana, prvýkrát zaznela z Rádia FM. V Demovníci majú novinku Pauza rovná sa zmena. Hlasovanie do 512. kola prebieha ešte dnes do 20. V ponuke 10 súťažných skladieb, máte ale iba jeden hlas, dobre zvažujte. 7 najúspešnejších postúpi do ďalšieho kola Demovnice.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: My teraz pokračujeme práve takou piesňou, ktorá postúpila z minulého vydania, radšej Tulipány od Viny.

0: Práve sme si v Demovnici vypočuli Vinu a jej pieseň Radšej tulipány. No a pokračovať budeme pesničkou, ktoré sa naozaj darilo vo vašom hlasovaní a myslím, že celkom slušný bodový zisk nazbierali Saudade. Viktor Kimák z tejto kapely dvojce, ale veď povieme si viac, je už na telefonickej linke. Vítaj v Demovnici.
1: Zdravím.
0: A hneď ale pozdravujeme aj Richarda, tvojho brata, lebo to je zas taká citlivá vec, keď ste v tom takto ešte rodine zaangažovaní.
1: Áno, je to pravda. Ja som to už oznámil, že čo ma čaká. A mi to stále schválilo.
0: Dobre, a myslíme na ňo, lebo je to také, že v tom telefonáte je fajn, keď je jeden človek, že nech sa nám to veľmi nepletie, ale rovnocenne zastupuje Saudade aj Richard. Čiže Viktor a Richard, to je dôležité, ten názov vznikol ako? Lebo v tom cítim teda zahraničné slovo. Prečo ste sa takto nazvali?
1: My sme mali dosť dilemu ohľadom názvu nášho projektu. Nechceli sme niečo rizoslovenské, ale ani nie niečo úplne zahraničné, anglické. Nazvali sme sa tak preto, lebo si myslím, že to slovo opisuje veľmi dobre naše motívy v piesniach, ktoré tvoríme. Je to taká túžba alebo spomienka na niečo, čo sa nestalo. Taký typ nostalgie. A to vlastne chceme aj dosiahnuť u poslucháča. Takýto pocit. Je to slovo z portugalčiny a v slovenčine nemá presný preklad. A preto to je aj výnimočné slovo.
0: Čiže to má aj taká trošku záhada. No tak nepoznám inú kapelu, ktorá by sa tak volala, na Slovensku určite nie. Takže to ste našli celkom dobré slovo a aj taká už pomerne nejaká tá nostalgia, melanchólia, trošku romantika znie v tých tvojich slovách a v rámci tých ambícií, o ktoré sa snažíte. A ešte teda spomeňme, v akých žánroch sa pohybujete, keď už sme naznačili tie témy a možno takú nejakú ambíciu toho pocitu, ktorý chcete priniesť, tak cez aký typ muziky?
1: Inšpiráciu bereme viacerých smerov, ale momentálne sa venujem popu. Inšpiráciu čerpáme hlavne ale zo žánru, ktorý sa nazýva Dream Pop, alebo aj Shoegaze. Sice táto pieseň, ktorú sa počuli v Demovnici, nepasuje ani do jedného, ale bola tvorená výhradne inšpiráciou z týchto dvoch žánrov. Je to žáner, ktorý je typický pre gitary, pre taký ten ball of sound efekt a to sa snažíme implementovať aj do našich pesničiek.
0: Spomínal som, že ste dvaja bratia, ktorí tvoríte to jadro skupiny Saudade. Prečo hráte spolu? Ako toto vzniklo? Prečo ste si takto blízki a rozhodli ste sa práve urobiť takúto v úvodzovkách rodinnú kapelu?
1: My sme sa hudbe venovali už dlhšiu dobu aj pred našim projektom. Mali sme jednu kapelu, hrali sme po baroch rôzne cover pesničky, ale sme chceli spraviť niečo konečne vlastné, nás to už nebavilo, tak sme spojili sily a spolu sme vytvorili viacero pesniček. Mali sme možnosť počuť iba jednu, ale môžem povedať, že ich je na ceste o mnoho viac.
0: Aké je to spolupracovať s bratom? Má to výhody, nevýhody? Lebo tak asi veľa o sebe viete, ale zase všelijaké napätia vedia byť medzi súrodencami?
1: Áno, to určite. Napätie tam niekedy je, ale výhoda je to, že sa vlastne vidíme skoro každý deň. Môžeme naše napady prediskutovať kedykoľvek a tá komunikácia je veľmi ľahká, keď to tak dobre poznáte.
0: A doplňme, že hlas, hej, ten takisto znie v tej skladbe a to ale sa mi nezdá, že patrí niekomu z vás. Ako to je vokálny vo vašej tvorbe?
1: U nás to funguje takto, že my spravíme instrumentálnu zložku piesne a vždy si zavoláme do piesne speváčku alebo speváka. Tento krát sme sa rozhodli pre vynikajúcu speváčku Emmy Mitrik, ktorú taktiež dlhšie poznáme. Je to veľmi talentovaná speváčka a určite chceme s ňou aj do budúcna spolupracovať na ďalších pesničkách.
0: Čiže ešte sa objaví ten jej hlas asi aj v budúcnosti. Ako vzniká text piesni? Písala si ho ona sama alebo aj texty robíte?
1: Písali sme ho spoločne s speváčkou. Ja som napísal také torzo toho textu a Emmy si ho nasledovne upravila, aby jej to lepšie pasovalo do piesne, keď spieva. Takže boli tam spravené nejaké zmeny, ale to torzo som napísal ja a keď píšem text, tak sa snažím zachytiť určitý pocit, ktorý momentálne prežívam. Myslím si, že keď chcem o niečom písať, pesničku, mal by som to vedieť, respektíve mal by som to aj zažiť, aby to nebolo falošné, aby to bolo pravdivé, ako sa spieva.
0: Rozumiem, a o čom je teda tá pieseň, ktorú si vypočujeme, o čom je hlas?
1: Je to o odlúčení osoby, ktorú máš veľmi rád a o pocitoch, ktoré s tým vlastne idú ruka v ruke. Chcel som to aj spraviť takto, aby to nemalo škaredý koniec, ale aby na konci bol cítiť, že je tam nejaká nádej, že sa to môže zmeniť.
0: Poďme si vypočuť demovnicovú súťažnú pieseň skupiny Saudade, volá sa Hlas.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Máte naladené rádio FM, doznel hlas, pieseň Saudade, je to pieseň zostavy, ktorú tvoria Viktor a Richard Kimákovci. S Viktorom sa rozprávam, je na telefonickej linke. Hlasy striedajú v rámci tej svojej hudobnej tvorby a prizývajú si speváčky alebo spevákov. Koncertujete, Viktor?
1: Ešte nie, ale určite plánujeme koncertovať do budúcna, keď budeme mať väčší repertoár pesniček.
0: Ako si poradíte s tými rôznymi hlasmi? Bude to s jedným spevákom alebo speváčkou? Myslíte už na to?
1: Áno, myslíme. Snažíme sa spraviť album, ktorý bude mať maximálne tie dve hlasy, aby sa to dalo ľahšie skorigovať. A ako som povedal, radi by sme pracovali ďalej s Emmy a nemyslím si, že by to bol problém na koncerte nejako skombinovať, prizvať si nejakého hostia.
0: Jasné, čiže bude sa to dať určite urobiť, ambície máte aj v tomto smere. Aké, áno. A hovor pokojne za seba, čo tebe dáva hudba, prečo robíš muziku?
1: Tak určite je to pre mňa srdcová záležitosť, pretože od detstva počúvam hudbu a rád sa jej venujem. Začínal som trochu neskôr hrom na gitaru, ale som fakt milovníkom dobrej hudby už veľmi dlho a vždy som chcel tiež niečo vytvoriť, chcel som niečo pridať, hlavne tú slovenskú scénu, ktorý si myslím, že chýba niečo v smere, ktorý my predstavujeme. Chcel by som obohatiť trochu tú hudbu.
0: To je pekná ambícia, pekná myšlienka, vďaka za ňu. Odkiaľ vlastne ste, kde pôsobíte?
1: Obaja sme z Umeného.
0: Ako sa vám tam žije, ako sa tvorí muzika a ako sa možno dá uplatniť v Umenom?
1: Máme síce menej možností na nahrávanie v Umenom, ale to nerobí problém, keďže Košice sú veľmi blízko a s tým hraním naživo v Umenom, v tomto sme veľa možností, kde by sa dalo hrať. Je tam komunita, ktorá umelcov veľmi podporuje, ako je napríklad bolo teraz Umené mestom kultúry. Mladí umelci mali možnosť hrať naživo pred publikom na námestí, čo ľudia vedia oceniť takúto možnosť.
0: A to sú pekné slova, keď hovoríš aj o tom, že naozaj máš pocit, že aj tá vaša muzika publikum má, rozhodne vám to prajem. A ešte, ak môžem vyzvedať, nemusíme možno sa púšťať do tejto témy, ale čomu sa venuješ, alebo možno venujete, môžeš za oboch prezradiť profesionálne?
1: Momentálne študujem na vysokej škole v Košiciach, konkrétne učiteľstvo histórie a anglického jazyka. Brat študuje právo, taktiež v Košiciach a plánujeme s tým pokračovať, ale pritom aj s tou hudbou.
0: Rozumiem, čiže sú tie témy, ktoré študujete, pre vás dôležité a teda nie sú náhodné, ale muzika asi bude sprevádzať vaše životy aj naďalej. No čiže rozprávam sa s mladými ľuďmi na začiatku aj svojej hudobnej kariéry. Hovoria si Saudade, Viktor Kimák a Richard Kimák pracujú na mnohých ďalších skladbách, ktoré budeme mať možnosť počuť u nás v Demovnici. Zaznela pred malou chvíľou pieseň Hlas. Ak sa vám páči, a teda povedali ste, že áno, v tom predchádzajúcom hlasovaní a v predchádzajúcom kole, podporte ju opäť. Mimochodom, prekvapilo vás, koľko hlasov a bodov ste dostali, lebo myslím, že je to celkom pekný výkon na Demovnicu.
1: Áno, bolo pre nás prekvapenie. Nečakal som, že až tak bude táto skladba úspešná, ale sme veľmi radi, že sa nám páčila a je to pre nás také dobré znamenie, že to, čo robíme, je vlastne dobré, že mám s tým pokračovať.
0: Teším sa, že to beriete naozaj ako takéto povzbudenie, na to sme tu. Povzbuďte ich opäť. Hlasovanie beží aj dnes do 20. Saudade a hlas je za nami. Viktor, srdečne pozdravujem na východ Slovenska. Majte sa dobre, nech sa vám darí.
1: Čaute.
0: A Bruce Kino pokračuje ďalej v Rádiu FM. Ten má zas taliansko-slovenské korene a znie nám v piesni Hrozne včiel.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Ja som raz nevčil.

mi to vysvetliť, zase bratu vysviežiť. Stále s kávou, nemám žiadny príbeh, kde sa dobre sní. Stále vráťu freestyle, ja žijem život tak, jak príde, nemám čísla. Pripravím sa, ale ty sa chystáš.

0: Má otca Taliana a mamu Slovenku, vyrástol v Taliansku a aktuálne žije v Prahe. Bruskino zaznel v skladbe Hrozne včil.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Pokračujeme treťou novinkou tohto kola, s ktorou sa prihlásil Luke Skal a poslal ju s týmto mailom. Posielam vám moju skladbu Prosím ťa, kým je z môjho posledného albumu Čo na srdci nosím. Hudba je moje hlavné hobby, ktoré pretrváva od roku 2013 od punku cez metal až k aktuálnej tvorbe indie pop, alternatív, experimentál, dream pop, solo projektu Luke Skal. Hudbu si robím sám vo voľnom čase od produkcie hudby, textu až po master a mix. Ďakujeme za správu, poďme počúvať Luke Skal a jeho novinka Prosím ťa, kým.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Práve doznela tretia z dnešných noviniek, pieseň Prosím ťa, kým, prihlásili ju Luke Skal. Skúsite to aj vy, ak ste ešte nevydali album vo vydavateľstve, poďte na demovnica.sk a prečítajte si, kam a za akými údajmi poslať vašu skladbu do Rádia FM.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Počúvame stále súťažné 512. kolo Demovnice, máme v ňom aj Jakuba Landla v piesni Stratené duše.

dve duše. Druhá prvej vraví, poď ku mne bližšie.

0: Demovnica.sk, vypočuli sme si všetkých 10 súťažných piesní. Na záver to bol La Flamo v The House. Zahlasujte za podľa vás tú najlepšiu a zväčšite jej šancu na postup. Dnes do 20. zajdite na Demovnica.sk. Pekný večer vám aj ďalej želá Martin Staňo. O pár minút sa pustíme do slovensko-českého rebríčka osmička.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Vypočujeme si predtým ešte tri piesne z archívu nesúťažne, nám zaznejú z Rádia FM Vrana, Dobrosrdečný a teraz aj Alex L.

potlačky. Odpust mi. Sladko v ústach ako med to mlieka, vlasy rozhádzané na posteli. Boli sme tu na krátko, čo si

dáva jazyk do úst. Nádej za stenami, boli tu keď sme sami, prosím ťa ostane

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
5: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Osmička.
1: Posunuli sme sa do ďalšej časti nášho nedeľného programu. Po Demovnici pokračujeme slovensko-českým rebríčkom. Zavolám si s autormi dvoch noviniek. Jedna je od veľmi populárnej kapely, ktorá sa po rokoch hlási s novou tvorbou. Nech sa vám dobre počúva.
0: 8. miesto.
1: Pozdravuje Martin Staňo a zo spodnej priečky sa hlási Niva a Fulcrum v piesni High.

0: osmičke Rádia FM máme na 7. priečke Vojtika s cover verziou Poďme sa zachrániť.
1: Prvá novinka.
0: Najskôr si vypočujeme prvú novinku slovensko-českého rebríčka, volá sa Bacha a stoja za ňou MC Shady a Sahzu. MC Shady, Vladimír Dolinec je na linke. Dobrý večer, vítaj v osmičke.
2: Dobrý večer, pozdravím všetkých poslucháčov Rádia FM.
0: A volám ti do Zvolena?
2: Áno, som vo Zvolene.
0: Ako sa máte? Čo nové vo Zvolene?
2: Čo nové vo Zvolene? Tak asi to ako všade, voľby sa blížia, takže máme tú srandu, ale ináč pekné počasie stále, už by mohlo aj zapršať.
0: A inak samozrejme nehovorme podrobnosti v kontexte volieb, lebo nemôžeme, hej, sa na tomto priestore vyjadriť, ale predsa len čo, aké je napätie vo Zvolene, sú tam silní kandidáti, kandidátky, ako vyzerá predvolebná kampaň u vás?
2: No, tak silní, no, určite sú silní, asi keď sa na to cítia, ale ja by som aj silnejších ešte chcel, určite.
0: Mm, okay.
2: No a je to napäté, akože tak, vieš, tá špina bude vychádzať ešte teraz a tak, no, už na to zvyknutí.
0: Tak to vyzerá teda pred voľbami. Dobre, túto tému teraz uzavrieme. Želám pekné dni napriek teda tomuto predvolebnému ošielu, aj do Zvolena. A hudobne sa máš ako?
2: Hudobne sa mám super. Nejak to sa mi celkom to rozbehlo. Odtedy, čo sme sa my napríklad naposledy videli, tak sa mi to veľmi rozbehlo. Chodím hrávať aj ako DJ, aj rapovať ako MC Drum & Bassový. A som aj, mám aj akože takú tvorivú vlnu. Teraz mám vlastne 9 trackov pripravených na nahrávanie, takže ide to.
0: No to znie naozaj úžasne. A ty si sa vlastne tak akoby objavil pred tými mesiacmi, možno pár rokmi s tým, že chceš to MC-ovanie, hej, nejak tak opäť vrátiť na scénu, tak zdá sa, že sa ti to podarilo, že sa ti to darí.
2: Ja, myslím, že hej, často rozmýšľam na tvojou otázkou, ktorú som položil vtedy v rádiu, že či je dopyt potom, no a vlastne som sa presvedčil za ten rok, že je dopyt, bol som na Uprisingu, tam sme mali veľkú šovku, kde vlastne ľudia sa to chválili, takže áno, darí sa mi zatiaľ po roku, zatiaľ je to iba rok, takže verím, že to dosiahnem ešte ďalej.
0: Tak to sú úžasné správy, aj ti to prajem, aj držím palce, aby sa darilo takto ďalej. Čo sa hudobných noviniek týka, tak možno si to tak zrekapitulujme, lebo je to asi viacero veci, nie? Ktoré ti povychádzali v poslednej dobe aj s Bobsanom, je tam spolupráca. Čo všetko by sme spomenuli?
2: Mm-hmm, takže z minulosti v podstate by som spomenul určite toho Bobsana, tam sme mali EPčko Houseové, kde bol Hit the Snare a Ladies Crew v remixe. Mm-hmm. Takže to išiel som aj do Houseu, so Sahzom robím ten Garage, ale aj Drum & Bass. No a vyšli nám ešte aj Jungle, veci z Lopata v Makajom a pre mňa najlepším grimeovým MC na Slovensku Pinscherom. Mali sme tam vlastne v Džungli a z Lopata Makajom sme mali track Barbara. Takže to boli tie minulé veci a do budúcnosti sa teraz pripravím na spoluprácu s Good Moodom. Mám tam nejaký track The Prophecy, čo je veľké Drum & Bassové meno. S Pinscherom nám niečo vyjde, s Eskim, s Igniteom, s Pražákmi som sa dal dokopy a samozrejme potom pokračujeme s Kotlišťom, takže je tých spoluprác veľa.
0: Ty už potrebuješ normálne riadny plánovací kalendár, aby si sa v tomto všetkom vyznal a všetko si zorganizoval.
2: Presne ako vravíš, začal som to už brať, takže to je vlastne ako, musím sa organizovať. No je to už to nie je ľahké.
0: Znie to super, veľmi fajn. Venujme sa piesni, ktorú si teraz vypočujeme z rádia FM. Novinka číslo 1 sa volá Bacha a teda je to spolupráca so Sahzu. Ako tá pieseň vznikala? Prečo spolupracujete?
2: Vrátim sa naspäť k tomu, že som bol u vás ráno na FM-ku hrať ako DJ. Hral som UK Garage a práve Sahzu počúval v ten deň a napísal mi komentár, že to boli dobré tracky alebo niečo také. Tak sme sa spojili, no a odtedy vlastne robíme spolu. Strašne mi sedí jeho zvuk, no a poslal mi takýto ja to mám banger Garageový, no a ja som už mal niečo napísané o tom, hej, že bacha, že máme tu takýto Garage. Takže je to taká oslava toho, že vlastne ten Garage za tie roky, lebo ja som začal hrávať asi fakt, že 2006-2005, za tie roky sa vybudoval tak, že už si žije týmto svojim životom a že ľudia sa z toho tešia, takže bacha, máme tu takýto zvuk a hráme, ideme ďalej.
0: Takže to rádio FM je pre teba asi dôležité.
2: No tak je to asi jediné rádio, ktoré si zapnem, keď si zapnem rádio, takže áno.
0: Som rád, že sme trošku aj zamiešali tými tvojimi životnými cestami a osudmi.
2: A ja ďakujem, som na to veľmi ďačný, úprimne.
0: MC Shady a Sahzu znejú teraz z Rádia FM v skladbe Bacha, naša prvá novinka.

0: Počúvate Osmičku, prvú novinku od MC Shadyho a Sahzu sme si práve vypočuli, volá sa Bacha, podporiť ju môžete v hlasovaní kódom N1. Rozprávam sa s Vladom Dolincom, to je teda originál meno MC-ho Shadyho. Spomínal si teda, že máš veľa hraní, veľa noviniek, tak ešte ak vieme byť praktický a vieš nahliadnúť do tých svojich kalendárov, čo od teba vieme očakávať v blízkej dobe, čo sa novej muziky týka, kedy vyjde niečo ďalšie, možno nejaký album, ďalšie spolupráce?
1: Vlastne asi budeme pokračovať takto v singloch, čiže ako som povedal, mám nahratých alebo pripravených 9 dem, čiže idem vlastne do štúdia všetko to ponahrávať a chceli by sme aspoň jeden mesačne vydávať, takže v týchto intervaloch treba sledovať najviac Instagram, kde to vlastne všetko zdieľam, ale v každom mesiaci by mal prísť nejaký track, možno že aj dvakrát, dúfam, tak budeme stíhať.
0: Čiže bude takže o tebe počuť v najbližšom období naozaj výrazne.
1: Áno, teraz pôjdu vlastne asi 3 garageové veci zo Sahzu. Chceme aj z The Prophecy už vydať vlastne neuro drum and bassový neuro funkový track, čo bude vlastne asi dosť populárne pre ľudí na Slovensku. No a potom vlastne postupne ďalej, pravím, aj s Good Moodom teraz sme začali už rozbiehať tú spoluprácu, takže pôjde to teraz.
0: Good Mood takisto z Volenčan, hej, čiže dáva to zmysel, ste tam po ruke. Inak je to výhoda vlastne, že ste aj blízko nejak seba, lebo dnes už sa dá na diaľku asi čokoľvek vyrobiť?
1: Áno, dá sa, ale je to výhoda, keď ste pri sebe, ako ja vlastne sahzujem z Bratislavy, takže niekedy, keď chcem natočiť video, určite by nám vyhovoval, keď sme boli bližšie, ale dá sa to. Ale ja to preferujem aj všetko vlastne, keď je to osobný styk s človekom, že sa stretneš a je to taký lepší vibe.
0: Tak ty si ešte z tých čias, kedy sa stretávalo, vieš?
1: Áno, ale možno to aj budúcnosť ešte.
0: No, to je to otvárame zaujímavú tému, hej, že ako to bude v budúcnosti, ako sa to všetko vráti. Dobre, ale je ešte, že do toho Zvolená je aj cesta celkom fajn, dá sa ešte dobre dopraviť. MC Shady a Sahzu zneli pred chvíľou z Rádia FM v novinke číslo 1 v skladbe Bacha. Čo sa živých hraní týka, vieš nás ešte pozvať na niečo v blízkej dobe?
1: Áno, takže do Zvolená ide cesta, takže vás pozývam ňou prísť. Vlastne 16. októbra máme Kotlište, to je vlastne taká naša stredoslovenská prevažne crew, drumbassová, takže robíme drumbassovú akciu v Barbare vo Zvolene 16. októbra a potom tiež vo Zvolene sa otvoril nový klub Sakura a 30.10. tiež tam budem vystupovať zo Sahzu, takže tieto dve live showky budeme mať vo Zvolene, no a ešte mám hrania v Michel Coffee vo Zvolene ako DJ, tam robíme také branče, takže treba ten Instagram pozrieť a tam to je.
0: Super, tak pozývame do Zvolena. MC Shady bol v Osmičke, rád som ťa počul. Nepochybujem, že sa teda v blízkej dobe ešte ozvem, keď už teda plánujete toľko noviniek. Zatiaľ tá Bacha znie u nás v Rádiu FM aj v Osmičke. Nech sa ti darí, maj sa fajn.
1: Ďakujem krásne, pekne večer, majte sa.
2: 6. miesto.
0: Na ďalšej súťažnej priečke sú Ovariu za Trilobit s piesňou Girl, I'm not sure.

0: máme za sebou priečku číslo 6, na ktorej máme Ovariu za Trilobit s piesňou Girl, I'm Not Your Friend. Pred ďalšou priečkou si zaspomíname na minulosť a na jednu skladbu s pomerne výnimočnou náladou. Takmer na deň presne pred 10 rokmi sme v rebríčku privítali ako novinku skladbu od Píkreka. Spolupracoval na nej s prezidentom Lowriderom a s Monikou Načeba. Dnes zaznie ako ozvena minulosti nesúťažne.
1: Chlad obklopí ma, splývam, vnímam. Plyn okolo mňa plyne, spím okolo mňa prítmie. Biele svetlo zrazu vyruší ma.

0: Z osmičky znela nesúťažne pieseň, ktorá sa medzi novinkami objavila pred 10 rokmi. Verím, že vám urobila radosť. Chlad a píkrek, prezident Lowrider a Monika Načeva.
1: 5. miesto.
0: Pokračovať budeme opäť aktuálnou súťažnou priečkou, z ktorej si vypočujeme Back to Earth od Tamary Kramar.

0: piatom mieste v rebríčku osmička je Tamara Kramar. Vaše hlasy rozdeľujú pozície v rebríčku a udržia 8 piesní z 10, ktoré sú každý týždeň v ponuke. Hlasujete opäť? Môžete, ak pošlete správu v tvare osmička medzera text na 7773. Za kľúčové slovo osmička dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. Podporiť takto môžete až dve skladby, jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov. No a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web Rádio FMSK, aj s návodom na hlasovanie.
1: Štvrté miesto.
0: Do hornej polovice rebríčka sa dostali Elections in the Deftown v piesni Dlhý rok. Počúvajme ich z Rádia FM.

0: Na mieste číslo 4 práve doznela pieseň Dlhý rok, je od Elections in the Deftown.
1: Druhá novinka.
0: Poďme si vypočuť aj ďalšiu novinku dnešného vydania slovensko-českého rebríčka Palisády od Bad Karma Boy, a teda je to výnimočný moment, lebo sa nám vracia toto meno do playlistov aj na scénu. Juraj Marikovič Medveď je na linke. Vítaj v osmičke.
2: Ahoj, ahoj, pekný večer.
0: Tak rád ťa počujem, teda opäť najmä z piesní Bad Karma Boy, aj takto telefonicky do slovensko-českého rebríčka. No a teda gratulujem, aj vy máte z toho takú radosť, že ste späť.
2: Totálne. Snažíme sa pokračovať v následnom trende z minulého albumu, ktorý vyšiel len pred dvomi rokmi, a robíme ho pesničky, z čoho sa veľmi tešíme, a v podstate je to taká malá terapia pre nás do života. Je to veľmi pozitívne.
0: Rozumiem tomu. Čo máte nové v kapele medzičasom? Ja som si všimol, že ty máš nejaké mimoriadne nové vlasy.
2: Mám mimoriadne nové vlasy. Alan býva v Prahe, náš bas-gitarista, a hlavne budeme mať nový album, tak to je asi tá úplne najdôležitejšia vec.
0: Tomu rozumiem, ale spomínaš aj tú Prahu. Aká je možno dynamika v kapele, že zmenilo sa niečo medzičasom? Ste v niečom iný? Fungujete nejako inak?
2: Tak ono sa to vekom všetko mení, a podľa mňa my sme teraz v takej tretej fáze. Od toho sa odvíja aj náš názov albumu, ktorý ešte akože neprezrádzame verejne zatiaľ, ale v podstate kapely majú rôzne fázie. Jedna fáza, keď ide zo strednej školy, potom po výške, potom prichádzajú deti a potom strednejší vek, takže my sme v tom tretej kategórii a uvidíme, čo to prinesie ďalšie. V podstate veci sa menia a tak to má byť, nemôžeš nič robiť.
0: A je to úplne zase samozrejme, veď tá tvorba, to umenie by malo asi odrážať to, čo sa deje vo vnútri, a ten vývoj naozaj je v podstate potrebný, logický, ale predsa len niekedy aj nostalgicky spomínaš na minulosť.
2: Určite. Učím sa to nerobiť. Robím to príliš veľa nostalgicky a tvrdo pracujem na tom, aby som to nerobil.
0: Ale naozaj pomáha tomu najmä to, že stále robíte na aktuálnych veciach, že neťažíte len z minulosti. Ako vznikal nový album? A teda môžem sa to už takto opýtať? Máte to pripravené?
2: Áno. Myslím, že už v týchto dňoch dokonca už sme zverejnili aj Pražský krst, takže už to môžeme zverejniť. Tíhame to urobiť, vydať. Hrozne sa z toho tešíme. A vznikal v podstate podobným spôsobom ako ten posledný album, ktorý vyšiel 2004. A ja som proste pripravoval nejaké nápady, potom sme to dlho s kapelou počúvali, rozprávali sme sa o tom kam, a spolu s budúčenskou dvojicou Tom Lop a Martin Zaujec, ktorý zároveň je členom našej kapely, sme to vlastne vnitre nahrali behom tohto leta, a teraz vlastne už sme v konečnej fáze nejaké postprodukcie, už sa to rešujú do mixy a nejaké posledné hostia, a je to ešte v strede leta, keby že mi povie, že to stihneme, tak či asi neverím, ale žili sme to a je to super, no. Pesničky vyhrali na realitu.
0: A ty si spomínal pri uvedení tej piesne Palisády, že opäť tá Kostarika, hej, tam hrá nejakú dôležitú úlohu ako miesto tvorby. A toto mi ale povedz, že nie je to ale len také, že afekt, že chodím to na Kostariku skladať. Aké je to dôležité pre teba?
2: V podstate ja som tam, ak dobre počítam, bol 3 alebo 4 zimy už. A každý rok je to pre mňa iná skúsenosť. Zase prvý rok je človek úplne očarený tou tropickou prírodou, dokonalými ľuďmi, ale každým ďalším stráveným časom tam vlastne spoznáš viac a viac ľudí a zistíš, že vlastne je to akože nádherná krajina, ale je to krajina ako každá iná v takom zmysle, že proste všade žijú dobrí, zlí ľudia, všade sa dá dobre a zle žiť a všetko záleží iba od teba, od tvojho nastavenia. A výhoda je tam to, že ja osobne tam viem ako keby žiť viac keby s takým nejakým, môžeme to volať nejaký slnečný deň, že naozaj, že ráno vstanem a dobudí o pol šieste a idem rovno do štúdia, čo vlastne v Európe alebo v Bratislave sa mi vôbec nedieje. Je to také, akože som tam nejak napojený viac na tento denný slnečný cyklus, a v podstate som hrozne podivý v tých takých ranných momentoch, ktorý v podstate v Bratislave spím ešte.
0: Čiže beriem to, že naozaj je to veľmi zásadná okolnosť pri tvorbe, a už tak hovoríš teda o tom, že to máš preskúmané, že už si tak prekúkol niektoré tie veci, ako tam fungujú. Považuješ to čiastočne za svoj domov?
2: Ako spomíname v texte, tak domov je tam, kde sú ľudia, ktorých mám rád. Čiže sú tam výborní ľudia, ale tak domov je stále tam, kde mám rodinu, kamošov, to je Slovensko, že akože takéto radikálne súdy by som si nevyvážal. Kebyže mám 18, možno si poviem, že jasné, ale tým, že už niečo sme zažili ako kapela ľudia, tak takéto súdy, aj kebyže ti dneska poviem, že to považujem za domov, tak za 2 týždne sa to môže tak zmeniť všetko, že ti budem hovoriť za týždne presne opak, takže som taký akože strednejší v takýchto vyjadreniach.
0: Beriem túto odpoveď, no a ešte nadviažme, tak o čom sú tie palisády, ktoré si vypočujeme o malú chvíľu? Čím sú pre teba?
2: Tak ja som hrozne rád, že sme z tej pesničky a z toho pôvodného dobrého nápadu vydolovali pesničku. Bol to taký súboj, bolo to asi najťažšie zo všetkých pesničiek na albume, pretože mali sme taký drobný hudobný nápad, ktorý som ja len tak keby leda bolo pustil kapele, keď som sa vrátil z Kostariky, že mám aj toto a všetkým sa to hrozne páčilo, ale bol to iba taký ako keby paradoxne gitarový hudobný nápad s časťou textu, no a rôzne sme na tom pracovali, ja som rozmýšľal z rôznych uhlov, ako to poňať. A najprv sme to začali robiť tú pesničku s Matejom Tvrcerom a potom sme ju dokončili už spomínanie Nitre a tak nejak tak keby postupne sa pred nami otvárala, že prišiel nejaký referén najprv, ktorý bol o tom texte, keď idem na to sám. Smer domov nehľadám, čo bolo také akože spomienka na moje také party obdobie, keď som chodil pešo domov po tme. Tak teda nie, len po tme. Keď už aj zasvetla. A v podstate potom v jednom momente prišla sloha s tým textom aj s tými akordami. A na, taký veľmi dôležitý moment bol, keď sme vlastne Nitre s chalami, keď sme produkovali ten album, tak sme vlastne vymysleli z mojho pôvodného spevu taký, ako keby, my to voláme, že poschorus, takú synťakovú koderovú vec, ktorá to ako keby úplne už to otvorila tú pesničku a vlastne od toho momentu to bolo, tá pesnička bola pesničkou a textovo tá sloha je taká tiež, že skôr taký voľný prúd vedomia a podvedomia v nejakom momente, ktorý vznikol a každý deň ti možno o ňom poviem niečo iné.
0: Poďme si to vypočuť. Novinka číslo 2, Bad Karma Boy a ich palisády.
1: Druhá novinka.

0: Počúvate osmičku, slovensko-český rebríček. Ako druhú novinku sme si vypočuli Palisády od kapely Bad Karma Boy. Vracajú sa s novou várkou muziky na hudobnú scénu. A buďme teraz praktický medveď. Tak kedy vyjde ten album?
1: Album by mal ísť 23.10.
0: No, tak to naozaj o niekoľko dní. Čo s tým všetko bude súvisieť? Aké máte plány? Koncertné, krstenie tohto albumu? Čo sa bude diať všetko?
1: Budeme mať vlastne dva krsty Bratislava Praha. Ešte predtým vlastne budúci týždeň budú listening session albumu pre fanúšikov, kamarátov a všetkých ľudí, ktorí chcú ten album počuť ešte predtým, ako sa dostane na siete, čiže vlastne pozývam všetkých. Bude to vo štvrtok pre Bratislavu, je to vo štvrtok 15.10. v štúdiu v meste na Hurbanovom námestí. Uvidíte tam kapelu a všetkých našich kamošov okolo, takže neváhajte, prídite a deň predtým 14. Túto akciu robíme v Prahe.
0: Pekné, pekné plány. Potom bude aj nejaké turné?
1: Turné bude, ale až na jar.
0: Jasne.
1: Takže, vlastne, lebo krst albumu, krsty sú vlastne 2.12. a 4.12., čo sú vlastne decembrové dátumy. Uh-huh. A tým, že vlastne ten album vznikol celku najrýchlo, tak my sa musíme naučiť hrať. Vôbec nevieme hrať, čo je veľká standa.
0: Rozumiem.
1: Jak učiť sa chodiť znovu.
0: A to keď zvládnete, prídete nám to zahrať aj do rádia?
1: Presne tak, na tom pracujeme.
0: Budeme sa tešiť. Dobre, no tak plány sú veľké a najmä veľmi blízke. Už čo skoro vydajú Bad Karma Boy nový album. Palisády, z neho sme si vypočuli ako novinku číslo 2 v slovensko-českom rebríčku. Zhováral som sa s Jurajom z tejto kapely. Tak nech sa vám darí, nech to všetko dobre sfinalizujete. Maj sa pekne.
1: Ďakujem krásne, všetko dobré vám a pozdravím poslucháčov Rádia FM. Ahojte.
2: Tretie miesto.
0: Vstupujeme do prvej trojky a zaznie nám Kto si? Pieseň Daniela Brliťa, ktorému sa naozaj darí vo vašom hlasovaní.
3: Zmetok v mojej hlave sa preukazuje na mojej snahe. Ja nechcem sa už ďalej báť. Ja nechcem sa už ďalej

0: druhom mieste slovensko-českého rebríčka sme si práve vypočuli minulotýžňovú novinku od Pebble 7, jej Answer Book. Počuli sme už tiež na 8. mieste Nivu s Fulcrumom, na 7. Vojtika, na 6. sú Ovarius a Trilobit, 5. je Tamara Kramar, 4. Elections in the Deftown, 3. Daniel Brliť a 2. spomínaná Pebble 7. Novinka číslo 1 MC Shady a Sahzu, Bacha, a novinka číslo 2 od Bad Karma Boy má názov Palisády. Kto zaznie na budúce, to máte v rukách vy. Zahlasujte podľa návodu na rádio FMSK, budeme radi. Z osmičky pozdravujú Martin Staňo a Andrej Šáli.
1: Prvé miesto.
0: Na prvej priečke je opäť moderný chalan s piesňou Čo oči nevidia, gratulujem. Majte pekný večer z rádiom FM.

0: Autorský podcast Pozor spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program Newspeed FM s DJom Kinetom. Začali sme skladbou, ktorá by sa, myslím, že úplne pokojne uplatnila v hudbe sveta upotkana. Stretli sa v nej dva exotické svety, svet východnej Afriky a Sudánu a Latinská Amerika. Ten prvý reprezentovala sudánska speváčka Al-Sarah, pretože je to skladba od Al-Sarah and Nubatones, a ten druhý, hoci je z Anglicka, producent El Buho, ktorý na značke Wonderville Recordings vydal už niekoľko albumov značne zadabovanej kumbie a rôznych iných latinskoamerických beatov. Hrali sme si promo, ktoré sme dostali z vydavateľstva Wonderville Records, Seasons of the Road Remix, bo je to remixová EP Al-Sarah and the Nubatones, a ak sa nemýlim, tak sme si tu hrali aj nejaký Nikodemov remix pred pár týždňami. Čo nás dnes čaká, predstavíme si fantastický nový slovenský house album projektu Jazzonix, krstil dokonca DJ Spen, keď hral pred dvoma či koľkými týždňami v Košiciach. Predstavíme si aj album Gayens na Through Thoughts. Budeme si hrať veľa houseu, ale aj napríklad big bandový jazz. Lukáš Oravec orchestra si budeme hrať, pretože súťažíme na o dva vstupy na štvrtkový koncert Lukášovho kvarteta. Nebude to big band v bratislavskom Newspirit bare, a ak by vám štvrtok nevyhovoval, tak máte na výber ešte aj stredu Juraja Grigláka, fenomenálneho slovenského basgitaristu, a jeho improvizačný projekt Lost and Found, tiež v Newspirit bare. Už teraz môžete posielať maily na studio@radiofm.sk. Nezabudnite okrem svojho mena napísať aj to, či si vyberáte stredu alebo štvrtok. My si zatiaľ pustíme novinky, ako obvykle tie prvé budú trochu pokojnejšie. Joyce Moreno, tá slávna brazilská speváčka, vydáva nový album, už druhý v tomto roku, pretože je to snáď, neviem, 2-3 mesiace, čo je na značke Jazz is Dead, vyšiel album s Adrianom Youngom a Alim Shahidom Mohamedom. Tentokrát to bude album na jej domovskom labeli Far Out Recordings. Bude sa volať Never Too Soon. Už sme si z neho hrali a skladbu Aldea de Ogum, vlastne novú verziu tohto hitu medzi všetkými jazzdansovými DJmi. Druhý single z tohto albumu sa volá 408, časový údaj, ale skladba má 3 minúty 58, takže to nie je o dĺžke tej pesničky. Potom meno, ktoré by malo niečo povedať všetkým fanúšikom Thievery Corporation, Eric Hilton je spolu s Robom Gazrom jednou polovicou tejto super úspešnej skupiny, ale Eric vydáva aj solové albumy na svojej značke Montserrat Recordings. Toto bude už, ja neviem, 9. alebo koľký, veľa ich už bolo. Ohlasuje ho singlom Alma Boa, spieva Natalia Klavier, ktorá spievala aj na Thievery. A celý blok skončíme tak trochu velej, ale hlavne v Taliansku, pretože odtiaľ pochádza kapela Calibro 35, na Record Kicks vydáva svoj album Elroy versus LA. Elroy je samozrejme James, sa myslím volá, krstným menom, ten americký spisovateľ, ktorý napísal Black Dahlia alebo LA Confidential. Ten album je značne cinematický, psychedelický, proste soundtrack k neexistujúcemu filmu. Zahráme si odtiaľ LSD on Sunset Boulevard. Počúvate Newspirit FM.

Toto sú taliansky Calibro 35 a LSD on Sunset Boulevard z nového albumu Elroy vs. LA. Predtým sme si hrali Erika Hiltona, to je polovica samozrejme Thievery Corporation, a robí aj vlastnú tvorbu, jeho nový singel sa volá Alma Boa, a pustili sme si aj druhý singel z nového pripravovaného albumu brazilskej spevačky Joyce Moreno s názvom 408, a sú to teda 4 hodiny ráno. Ja som už hovoril, že dnes súťažíme o dve hodnotné ceny, a opäť sú to voľné vstupy, či už na stredajšieho Juraja Grigláka, jeho projekt Lost and Found, kde sa hrá improvizovaná hudba, alebo na štvrtkový koncert trúbkara Lukáša Oravca, jeho kvarteta so špeciálnym hosťom, klaviristom Klaudiom Kováčom. Klaudius oslavuje 50-ku a pri tej príležitosti urobili sériu koncertov. A aby ste teda nesúťažili o mačku vo vreci, pustíme si Lukáša Oravca, aj keď nie jeho kvartet, ale Lukáš Oravec Orchestra, to znamená big bandovú, takmer big bandovú Lukášovú zostavu. Hosťuje tam Sami Figueroa, fantastický perkusionista. Skladba sa volá Federico. Počúvate Nuspirit FM.

Hrali sme si Jazz Made in Slovakia, Lukáš Oravec Orchestra, Federico z albumu The Sun a o dva vstupy na Lukášov štvrtkový koncert v bratislavskom New Spirit Bare aj dnes súťažíme. Druhá možnosť na výhru je streda, ak vám štvrtok nevyhovuje, a Juraj Griglák so svojím kvartetom bude hrať improvizovanú hudbu tiež v New Spirit Bare. Posielajte maily na studio@radio.fm a teraz ideme na nový objav na slovenskej tanečnej scéne. Je z Košíc, volá sa Jazzonix. Pustíme si teraz prvú skladbu a medzi tým vytočíme Erika Horváta, s ktorým sa o tomto projekte a jeho debutovom albume aj porozprávame. Toto je Jazzonix a With You.

0: Počúvate program Newspeed FM s DJom Kinetom. Hrali sme si nový slovenský house With You od Jazzonix, spievala Lily McLeod a my máme na telefóne jedného z ľudí, ktorí to spáchali, Erika Horváta. Ahoj, Erik.
1: Pozdravujem vás, ahoj, Kinet.
0: Erik, kto sú teda Jazzonix?
1: Jazzonix sú teda ľudia, tri hudobné duše, moja osoba, Rišo Zagiba, hudobný producent a za mňa virtuóz, čo sa týka piana, Voloč Trofimovič.
0: Tvoje DJ-ské meno je Incognito DJ a keď si mi poslal tieto pesničky, tak ja som si potom uvedomil, že niečo z toho sme tu už hrali, od Gallaghera sme mali, ktorý to dostal od Riša Zagibu a hrali sme to, to bol vtedy ešte pracovný názov Incognito Project, hej?
1: Áno, prišlo mi nefér, že budem iba pod svojím menom vlastne produkovať, čiže dohodli sme sa na tom a ja sa z toho veľmi teším, že je to Jazzonix, áno.
0: Prečo Jazzonix? Prečo je tam to slovo jazz?
1: Všetci milujeme jazz. Všetci milujeme tanečnú hudbu a tak, aby sme sa s tým trošku vyhrali a to spojenie možno ukázali svetu, tak je to slovo, ktoré by malo evokovať jazz a elektroniku, preto Jazzonix.
0: Takže také, čo svojho času boli tie kompilácie na Slip and Slide, Jazz in the House a podobne.
1: Presne tak, presne tak. Jazzenová, všetko.
0: To je presne aj moja hudba a pravdu povediac, v Bratislave je tu kopec aj mladých houseových producentov, ale málo kto robí práve takúto hudbu. Čím to je, že to funguje v Košiciach a že sú tam aj parties ako napríklad s jedným z top ľudí toho Soulful Houseu DJom Spenom?
1: Myslím si, že je to kvôli tomu, že veľa ľudí, ktorí v tom majú srdiečko, preto chcú aj, alebo želajú si preto aj niečo urobiť. To znamená, je tu portfólio naozaj vášnivých poslucháčov, producentov a DJov, ktorí hrajú a počúvajú túto hudbu a tým pádom sa ňou aktívne o ňu zaujímajú a potom ťahajú možno aj zo sveta takéto DJské hviezdy. Takže je tu komunita na to, áno.
0: To je ešte z čias toho klubu Viagras pred 25 rokov a podobne?
1: Určite, základy položil jednoznačne Martin Haberlan, takže určite áno.
0: Fantastické. My si celkom zahráme z toho albumu v takých dvoch blokoch, celkom až 5 skladieb. Erik, ďakujeme ti, budeme ti držať palce.
1: Ďakujem.
0: Veríme, že tá muzika, lebo je skvelá, sa prebojuje aj do iných rádií. A ty si mi hovoril, že DJ Spen jednu z tých vecí dokonca aj pustil na tom žúriku v Košiciach.
1: Áno,
0: hej?
1: Bol som absolútne prekvapený. Ja som neveril, že počujem vlastnú vec. Bol to úžasný pocit. Bolo to tak...
0: A ktorú? Ktorú?
1: You.
0: You.
1: Bola to tá prvá skladba, kde sme mali vlastne s kolegom živý saxofón, čiže tá skladba, ktorá sa volá You, áno.
0: A ešte, podľa nej sa volá celý album, hej?
1: Áno, áno, mám veľmi blízko k tej skladbe, takže kvôli tomu, áno.
0: Dobre, fantastické. Ďakujeme ti ešte raz a teraz
1: ďakujem,
0: si pustíme
1: Maja,
0: od Jazzoniku My Soul a Anniversario. Toto je nový slovenský house.

skladby. Poďme teraz ale do Spojených štátov, konkrétne do Detroitu, pretože odtiaľ je producent Malik Alston. Detroit totiž svetu tanečnej hudby nedal len techno, ale aj veľmi špecifický house, napríklad Moody Man, to meno vám určite niečo hovorí. Jedným z takých producentov je aj Malik Alston a ten sa dal dokopy s austrálským bubeníkom, hudobníkom, producentom Ziggym Zeitgeistom. Je z toho EP Detroit Session, pustíme si odtiaľ skladbu Sunday Morning v Ziggyho Bunker Edit. Potom to bude nová verzia staršej skladby v roku 2019 na houseovej takej, ktorá na houseovej značke Defected, tam vychádza taký komerčnejší spievaný, miestami až uvrešťaný house. Vyšla skladba Heaven projektu Vision, za ním stoja Ben Westbeach a DJ Con. A teraz po 7 či koľkých rokoch sa dočkala dubovej prerábky od Princa Fettyho, ktorý so živými hudobníkmi použil ten spev pôvodný Andrej Triany a so živými hudobníkmi na to nahral úplne inú hudbu. A potom pôjdeme do Talianska, projekt CCCC. To, áno, 4 C-čka tam sú a to je vlastne spojenie talianskej speváčky, skladateľky Chiari Civello a producenta Clap Clap, ktorý sa vlastným menom volá Cristiano Cristi, alebo tak asi by sa to malo čítať. Je to už druhý single, ktorý si tu hráme, volá sa Ajournata, čo v sicílskom dialekte, mimochodom tá skladba je spievaná v sicílskom dialekte, znamená ako, že približne jeden deň. Je 20 hodín 51 minút, počúvate Nuspirit FM.

Počúvate program New Spirit FM s DJom Kinetom. Hrali sme si CCCC z Talianska a ich vec nazvanú Ajournata. Predtým The Vision, nová verzia skladby Heaven od princa Fettyho a z Detroitu a Austrálie Malika Alstona a Ziggyho Zeitgeista Sunday Morning v Ziggyho edite. Poďme teraz na album Roaming. Je to druhý album haitskej Kanaďanky, ktorá sa usídlila v Portugalsku a hovorí si Gaines. Je dosť ovplyvnený tým, že posledné roky cestovala a je na ňom dosť počuť Brazíliu, pretože spolupracovala s dvoma brazilskými hudobníkmi, Sebom Holom a Gaspar Muniz. Tí sú uvedení aj ako featuring na prvej skladbe, ktorú si pustíme, Ensemble. A na tej druhej, nazvanej Podjab, je zase naplno... Tu sme dali preč. Aha, Podjab sme dali preč tam, kde bolo naplno počuť jej haitské korene. Nevadí. Čas je neúprosný. Pustíme si ale ako druhú vec z albumu Roaming Better For My Heart featuring Judith Little D. Počúvate New Spirit FM.

Haitská Kanaďanka Gayens vydáva druhý album nazvaný Roaming na značke True Thoughts. Hrali sme si odtiaľ skladbu Ensemble a toto bolo Better For My Heart, spievala Judith Little D. Pri house aj zostaneme, vlastne keď tak pozerám až do konca relácie. Táto druhá polovica bude značne tanečná, nebojte sa, o týždeň si dáme zase viac jazzu, aby sme to vyvážili. Teraz si pustíme trojicu Prom, aj keď tá prvá skladba možno už medzi tým oficiálne vyšla. Je to sex track, saxofónový track z EPčky It's Time od francúzskeho producenta, ktorý si hovorí Tourmaburg. Posledných pár rokov sa s tým menom stretávame čoraz častejšie. Robí taký house, ktorý netlačí na pílu, house pre muzikantov a ľudí, ktorí majú radi živú hudbu, niečo ako kolumbijský Felipe Gordon, a vlastne touto EPčkou zahajuje činnosť svojho vlastného vydavateľstva Alone Together Records. Potom to bude Kid Is Live, to je americký producent, ktorý je na scéne 20 rokov. Spolupracoval napríklad s Henrikom Schwarzom. Vo vydavateľstve Mad Motel mu vychádza remixová EP a asi najlepšia vec, alebo minimálne najlepšia pre náš program, je odtiaľ skladba nazvaná Husband Wife Shit, ktorú remixoval berlínsky producent, človek z berlínskeho undergroundu Dave DK. No a tú trojicu houseových vecí ukončí Rafa Santos. Jeho skladbu Our Journey remixoval veľmi známy človek z Atlanty, Kai Alse. Počúvate Nuspirit FM.

Počúvate program New Spirit FM s DJom Kinetom, hráme si House. Toto je Rafa Santos a jeho Our Journey v remixe od Kaja Alse. Predtým Kiddies Life, Husband, Wife, Shit remixoval Dave DK a z francúzska Tour Maburg z jeho superaktuálnej EPčky It's Time sme si hrali sex track. Pri house aj zostaneme, pôjdeme opäť na Slovensko, opäť si zahráme niečo, teda konkrétne dve veci z albumu You od košického projektu Jazzonix, ale najskôr pripomeniem, že to je aj vaša posledná šanca týchto zhruba 12 minút, ako sa zapojiť do súťaže o voľné vstupy na skvelý jazz a môžete si vybrať v stredu Juraj Griglák alebo vo štvrtok Lukáš Oravec Quartet featuring Claudius Kovač. Oba koncerty sú v bratislavskom New Spirit bare. Vám stačí poslať mail s vašim menom a výberom streda alebo štvrtok na adresu studio@radiofm.sk a potom už len treba dúfať. Bude vám k tomu hrať Jazzonix, najskôr si pustíme If You Were Mine a potom Sonia. Počúvate New Spirit FM.

Je ľahké nepriznať. Priznávam si tu a ja ťa potrebujem. Svietiš na mňa a mne to stačí. Preletím životom a jediné, čo si budem pamätať, si ty.

Krásny house navyše zo Slovenska. Hráme si Sonia, predtým If You Were Mine z albumu You od košického projektu Jazzonix. V scenári máme posledné dve skladby, ale rovnako aj povinnosť vyhlásiť víťazov našej súťaže. V stredu na Juraja Grigláka a jeho Lost and Found Project sa pôjde pozrieť Iveta, naša stála poslucháčka, ktorú som tam už x krát videl na tých koncertoch, či už vyhrala vstupné alebo nevyhrala. A podobný prípad je aj náš druhý výherca, ktorý si vybral Štvrtok a Lukáš Oravec kvartet Danny. Blahoželáme obom. Oba koncerty budú samozrejme v bratislavskom New Spirit Bare a o týždeň budeme opäť súťažiť o niečo zaujímavé. Tie posledné sľubované dve skladby sú opäť z kategórie House. Najskôr to budú holandský Dem Swindle. Tí zostavujú pre vydavateľstvo K7 ďalšiu z tých vychýrených kompilácií nazvaných DJ Kicks. Veľa ľudí tak objavilo Krudera Dorfmeistra alebo Thievery Corporation ešte v 90. rokoch. Ja napríklad cez tieto výberovky. A človek potom sledoval každého z tých interpretov, ktorý sa tam objavil. DJ Kicks od Dem Swindle je taká zmes klasického alebo klasických houseových mien zo Spojených štátov. Je tam Osunlade napríklad, ale aj amsterdamskí producenti Makes, alebo holandský je tam Makes, Nachtbreaker a podobne. Samozrejme, na každú DJ Kicks sa skladá aj teda minimálne jedna nová vec. Na tej od Dem Swindle hosťuje Alicia Joy, austrálska speváčka, ktorá by vám mala byť už celkom známa. Volá sa I Want You. No a potom to bude už dnes spomínaný krstný otec albumu You od Jazzonixu, americká houseová legenda DJ Spen, skladbu Warcry vydal už v lete. Teraz sa dočkala novej afrohouseovej remixovej verzie od Džihada Muhammada. To už bude z dnešného New Spirit FM všetko. Lúči sa s vami DJ Kinet. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

0: New Spirit FM. Robinzonky. Celý príbeh. Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
1: Robinzonky. Celý príbeh. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Ale vítajte, dobrý večer. Máte sa fajn? Verím, že áno. A nech je to akokoľvek. Mám tu hudbu, ktorá zvykne všetko zlepšiť, ak ju necháte. Toto je Signal FM na rádiu FM. Ja som Lix, Eugen sedí za technikou. No a do polnoci máme pred sebou približne 2 hodinky úplne aktuálneho drum and bassu. Dnes sa celkom nacestujeme. Sardínia, Tokio, Bristol, Berlín, Montreal, Viedeň, Kolumbia. Aj takéto krajiny tu budem mať. A popri tom samozrejme aj pár zastávok doma. Drum and bass je skrátka pekne globálna záležitosť. No a dnešný tracklist toho bude celkom dobrým dôkazom. Mám tu samozrejme veľa nových releaseov. Dubplaty mali návrat do roku 2009. A neskôr si dáme aj súťaž o vstupenky na jednu super akciu. A proste mám tu kopec vecí, ktoré sa oplatí vypočuť si. Tak sa pripútajte a rovno vyrážame. Prvá zastávka je LSB a Vectach. Ich skvelá vec Gin Pen Alley. Príjemné počúvanie.

spoločný dvojsingel a z neho track Gin Pan Ellie. Zaujímavosťou je, že to celé vzniklo strašne organicky, keď sa LSB po rokoch občasných rozhovorov poriadne zakecal s Brianom G, majiteľom V-Record.

hovorí a už zvyšok je história, ako sa hovorí. No a teraz sa pozrieme na meno, ktoré sa znova vracia na scénu, hovorí si Tatora a je to taký anonymný alias na značke Integral Records, čo už je label s poriadnou históriou, o ktorý sa dlhé roky starajú Artificial Intelligence a ľudia okolo nich. 30. oktobra pôjde von táto novinka. Počúvali ste track Walk Away, no a odtiaľ z tohto nového EP mám aj ďalšiu vecičku. Volá sa Toots a zaujímavé na tom je, som zvedavý, či mi dáte za pravdu, proste ono je to celé také organické, počítam ako keby až také kúsky porcelánu, také organické sklo, no fakt zaujímavý sound, zasa niečím iný, takže nový, alebo nová, alebo nové, uvidíme Tatora a track Thoughts z Integral Records. Poďme na to.

UK sme sa presunuli v Signal FM do Tokia. Aj keď je to tak pol na pol, pretože som vám hral prvý track zo štvortrackového debutu britsko-japonského producenta. On sa totiž sa narodil v UK, ale už dávno žije a tvorí v Tokiu, hovorí si Fonts a dúfam, že vám toto meno nie je neznáme. 30. diel série Binary značky Critical Music je vonku. Ten prvý diel vyšiel v roku 2014, takže táto séria má celkom peknú históriu. No a Fonts je, chcem povedať, že relatívne nové meno, no ja ho registrujem už možno tak 2 roky a za ten čas ide celkom rýchlo hore a robí zaujímavé veci. Počúvali ste track Crystals, no a teraz si dáme ešte jednu vec odtiaľ. A tá má názov Patience. Poďme na to.

určite si prechádzame novinky, toto nemôžem vynechať, už som odtiaľ hral nejaké tracky, ale ešte sa k tomu vrátim, pretože ideme na Sardíniu a Simone Deana je priamo z Cagliari na Sardínii, je to super producent, rezidentný DJ a zároveň kreatívny manažer festivalu Sun and Bass, presne jeho si budeme opäť hrať. Question Why EP je už vonku, no a 14. novembra ju bude RBXP prezentovať aj v Tokiu. Bude to jeho japonský debut a spomínam to preto, lebo sme si predtým hrali Fonca a on sa tam objaví, takže to bude také pekné spojenie tohto skvelého soundu. Dva tracky z novinky Question Why. Počúvali ste skladbu EYK a teraz si dáme Rulante, čo znamená po taliansky snare, taký ten drum bubon, snare. Okolo snareu je totiž to postavený celý tento trečík a je fakt špeciálny. Mňa baví, ako to Simone poňal, ako sa to pomaličky celé vrství a naberá energiu, proste žiadna štandardná šablona, ale čo budem kecať, poďte to počúvať, je to fakt super vecička.

Počúvate Signál FM s Lixom. Čerstvé drumbassové novinky po ARP XP sme zablúdili aj na CIA, značku Total Science. Cruise Control EP je už od piatku vonku. Ja som všetky tracky odtiaľ hral v minulých týždňoch. EPčko dvojice Idle Means. A teraz toto bol ešte jeden, ktorý som predtým nestiel zahrať, ale stojí za to kolaps s Kublajom 2B, no a hneď potom, a to práve doznieva, som tam mixol Ukrajinca, ktorý svoje beaty posiela do sveta z Bristolu, hovorí si Dubhead. Určite poznáte, v septembri vydal Moonlight EP na značke True Hearts, no a hneď čo skoro mu pôjde na konci tohto mesiaca von nové EP Frozen Shadows na značke Dispatch Recordings. No a s Dispatchom už má Dubhead peknú históriu, už viac ako 10 ročnú, takže je to taký jeho návrat sem, a to, čo Dubheadovi v drumbase fakt ide, by som nazval asi že stripped back funk. No proste tracky, kde je minimum zbytočných vrstiev a všetko aj tak spolu super funguje. To ste mohli počuť v skladbe Silver Lining Moment. No a pred nami je posledná vec v tomto bloku, potom vás pozvem, alebo pozveme na jednu veľmi peknú akciu, ktorá sa chystá v Bratislave. Na chvíľku spomalím teraz, ideme niekde na 160 plus BPM, čerstvá vec z piatku, bristolský MC a songwriter Gardna, jeho už štvrtý release na značke Shogun Audio tento rok. A taký trošku návrat ku koreňom, lebo to má poriadne junglovú DNA, ale samozrejme v úplne novom šate, a teda povedzme si rovno, tento track má svek. Gardna, Sovereign Ring, toto je ono.

0: days I'm frozen cold.
1: 10 gold rings on my hand, got too many gold links hanging on my necklace. 12 gold tracks on the album, gold vinyl, yeah, go check the test press. I wear the gold anywhere reckless, trust me, Gretchen, you will never get this. Still wear 10 gold rings on my finger, when I do deadlifts, when I do chest press. Yes, yes.
0: Go! Prvý blok dnešných noviniek máme za sebou, počúvate Signál FM a Rádio FM. A keďže klubová sezóna sa už rozbieha a s ňou aj ďalšie drumbassové akcie, na jednu z nich vás teraz chcem pozvať. Už tento piatok 16. októbra sa totiž to vracia noc Ingredients od Dramatic Crew. Tentoraz sa odohrá na novom mieste v klube Subdeck v Bratislave a so zaujímavým zahraničným line-upom, ale o tom nám viac v tejto chvíli povie už Katrin.
2: Ahojte, tu je Katrin z Dramatic Crew. Chcem vás pozvať na jeden event, keďže klubová sezóna začína. Po našej famoznej majovej oslave 30. narodenín pokračujeme ďalej s nocou Ingredients, no tentokrát v novom šate a na novom mieste. Presúvame sa na Subdeck, ktorý nám okamžite učaril. Má takú skvelú atmosféru, že si naše eventy už momentálne nevieme predstaviť nikde inde. Stretneme sa už piatok 16. oktobra, pričom brány otvárame o 10. večer a jazdí sa až do 5. rána. Ako headliner k nám z UK dorazí Kairist, popredná britská producentka a DJka z Bristolu, ktorá je považovaná za jedno z najvýraznejších mien súčasnej drumbassovej scény. Je známa svojim nekompromisným, temným a precízným technickým zvukom. Okrem úspešných releaseov pod hlavičkou rešpektovaných značiek ako Critical, Hospital či Overview Music, úspešne buduje aj vlastné vydavateľstvo Kinetic Sound. Pravidelne vystupuje na popredných svetových festivaloch ako Levit Roll, Glastonbury či Tomorrowland a svoj aktuálny sound pravidelne prezentuje aj v rezidentnej show na vlnách prestížneho britského rádia. Na toto všetko však nebude sama. Z Ostravy k nám zavíta ďalšia talentovaná dáma, mladá DJka Hers, ktorá je pevnou súčasťou kolektívu Dini Be Heard. O kompletný zážitok a domáci support sa postará naša osvedčená zostava Gabana, Svetluk, Sketrin, Gina a Setach. Takže sa na vás tešíme a vidíme sa 16.10. piatok, Subdeck. Ahoj.
0: Takže počuli ste Kairist z Bristolu, ostravská Hers a samozrejme aj silný domáci support. To všetko sa udeje už tento piatok 16. októbra na Subdecku v Bratislave. Od 10. večera až do 5. rána sa bude hrať skvelý drum bass. A keďže vieme, že na takéto akcie chodíte radi, tak tu mám pre vás aj súťaž o dve vstupenky práve na Ingredients. Jednoduchá otázka, priatelia. Ako sa volá vydavateľstvo, ktoré založila Kairist? Vaše odpovede mi posielajte e-mailom na studio@signallfm.sk. Ešte raz, e-mail je studio@signallfm.sk. Chcem vedieť, ako sa volá vydavateľstvo alebo label, ktorý založila Kairist, a budem žrebovať potom v pondelok, takže mailíky sa budú zbierať a výhercom sa určite ozvem. No a aby ste vedeli, na čo sa môžete v piatok tešiť, tak poďme si dať niečo priamo od hlavnej hviezdy večera Ingredients. Toto je Kairist a For My Peeps, jej aktuálna vec z labelu Kinetic Sound. Počúvajte.

0: Flashback.
1: Rubrika Flashback a to, čo hrá podo mňou Dee Bridge, a.k.a. Darren White, človek, ktorý stál pri viacerých zlomových momentoch na scéne, kedy si bol súčasťou Bad Company, ktorí priniesli na prelome milení absolútne nový sound, potom bol jedným z lídrom Autonomic Movementu a samozrejme je to skvelý producent, DJ a šéf labelu Bez hudobných hraníc Exit Records. No a ideme teraz 17 rokov do minulosti pozrieť sa na 18. nahrávku jeho značky Exit. Je jeden z fakt parádnych singlov na Exite, ktorý sa volá Inner Disbelief. Ten vám práve zahrám, má to takú moody bassline a hlavne vlastný vokál, lebo práve v tom období čoraz viac Darren pracoval s vlastným vokálom ako plnohodnotnou súčasťou svojho soundu a pri Inner Disbelief je práve ten melancholický vokál veľká časť identity tejto skladby. Poďte si to vypočuť. Dee Bridge pred 17 rokmi znel takto fantasticky.

fajn a inšpirácia mimo našej drum'n'bassovej bublinky a presakuje to kade tade. Drum'n'bass, veľmi dobre viete, že vstrebáva kopec iných vplyvov a to zblízko má aj dubstepu a inej bass music. Nebudem sa okolo toho točiť, mám tu totálnu novinku a skvelú vec od Jay Kenza z UK. Jeho Concentrate EP sa chystá už čoskoro von. Jay Kenzo, ak vám to nič nehovorí, tak to je človek, ktorý má poriadnu históriu, začal DJovať už v polovici 90-tok, išiel cez Jungle a Garage až k dubstepu, kde sa dostal okolo roku 2005. No a práve on patrí k tým producentom, ktorí sa od samého začiatku prirodzene pohybujú medzi dubstepom a drum and bassom a on vlastne práve prepája tieto dva svety, vydával na labeloch ako Tempa, Metalheads, 31 Records alebo Exit a popri tom vedie vlastnú značku Article, práve tam vyjde Banger Concentrate, toto je ono, držte si klobúky, lebo toto je veľká, veľká pecka.

Signal FM, Drum & Bass a Soulful Drum & Bass. O tom je rubrika Super Soul. Idem vám zahrať jeden skvelý kolab. Kolab americko-holandsko-britský. Hej, Submorphix je síce Američan, ale žije v holandskom Hagu. Wit je z UK a vo februári spolu vydali track Aurora Blue, čo bol, myslím, ich prvý kolab, ale teraz vám zahrám ich ďalší spoločný track a zároveň záverečnú skladbu 5 skladbového projektu Memory and Collapse práve na Submorphixovom labeli Rose Bay Music. Má to takú soulful, melancholickú polohu a funguje to krásne. Submorphix a Wit, Time Move Slow zo Signal FM s Lixom.

Dúfam, že sa už so mnou pekne drum bassovo vlníte po rubrike Super Soul. Ideme na ďalšie novinky, ešte predtým vám pripomeniem súťaž, ktorá beží dnes v Signal FM. Súťažíme o dve vstupenky na akciu Ingredients, ktorá bude už tento piatok 16. októbra v Bratislave na Subdecku. Vystúpia britská DJ-ka producentka Kyrist, potom Hairs z Českej republiky, Gabana, Svetlux, Catherine, Gina a Setach. Toto všetko na Subdecku s perfektným sound systémom. Ak chcete jednu z dvoch vstupeniek, tak súťaž prebieha a bude prebiehať až do pondelka, kedy to vyžrebujem. Posielajte mi správne odpovede na studio@signalfm.sk studio@signalfm.sk. Pýtal som sa, že ako sa volá vydavateľstvo, ktoré založila a stále prevádzkuje Kyrist. No a ideme na novinky, ktoré tu mám ďalej vo svojom trackliste. A ideme do Kanady, do Montrealu. Ideme sa mrknúť na producenta, ktorý si hovorí Acities, presne tak. Ten sa už dlhodobo pohybuje práve v tom teritoriu deepového dark minimal drum and bassu. Často aj do halftimeu zabrda, ale ja tu mám teraz titulný track z pripravovaného trojtrackového Blinded. To je dobrá slovná hračka. Blind Dead. Blinded. EP na estonskom Dialect Audio. 16. októbra to pôjde von. Odo mňa to máte v tejto chvíli.

žije veľkou vecou, už minule o tom bola reč. Dreams to Dust je druhý štúdiový album dvojice QZB, je tam 15 trackov a ďalšie z nich som vám hral práve v tejto chvíli. Juniper a klasické acidové synťáky, ktoré už viackrát chalani vo svojej produkcii použili, ako počujete, funguje to absolútne skvelo. Mám tu ešte z tohto albumu jednu vec, tentokrát vokálny kolab, ktorý sa nahrával priamo v ich štúdiu. Charlie Briggs si napísala text a jeho zaspievala, podotýkam, výborne, ako vždy, Low Light Protocol z Critical Music práve v tejto chvíli. Počúvate Rádio FM, ja som Lix a toto je šovka Signal FM. Budem tu až do polnoci, tak ostaňte so mnou.

Vertigo od Submarina. No a keď som sa už hrabal v Submarinovej hudbe, tak som narazil na jednu vec, ktorú stojí za to vytiahnuť na svetlo sveta aj po 5 rokoch. Výborná vecička Morky, ktorá je presne taká, ako hovorí jej názov. Poďme rovno na to. Let's go!

2 týždne vyjde táto namakaná vec na značke Overview Music a možno už tušíte, možno nie. Rakúsky producent a DJ pôsobiaci vo Viedni, hovorí si Vinks, presne tak. Okolo roku 2013 začal produkovať a dnes je tam, kde je, doma na značke Overview Music. Club Standard EP číslo 2 alebo Part 2 je už nachystané a nadväzuje práve na ten minuloročný Club Standard, ale tento raz je tam zásadná zmena v tom, že Vinks rozdelil to EP, ktoré má 6 trackov, presne na polovicu medzi drum and bass a 140-kové veci, ktoré v poslednej dobe veľmi často robí, ale toto bol taký klasický Vinksov minimal s názvom Unwilling. Pripomíname ešte raz súťaž, ktorá beží dnes vo vysielaní a súťažíme o 2 vstupenky na akciu Ingredients. Tá bude 16. októbra v Bratislave na Subdecku. Bude sa hrať poriadne našlapaný deepový drum and bass, ako sa tak pozerám na lineup. Kyrist z UK, Hers z Českej republiky, Gabana, Svetlux, Catherine, Gina a Setach. 16. október, Subdeck. A pýtal som sa, že ako sa volá label, ktorý založila Kyrist. studio@signallfm.sk je e-mail, kam posielať vaše odpovede. Pondelok do obeda žrebujem, takže ešte máte nejaký čas. Čo tu mám ďalej v trackliste? Tak to je španielský drum and bass, ktorý sme tu tuším už dlhšie nemali. Tak poďme na to rovno teraz. Titulný track z debutového albumu Meant to Be od nielen producentskej dvojice, ale aj súrodeneckej dvojice, lebo sú to bratia, hovoria si Acid Pure, collab z CZA, Meant to Be, Cause for Concern Recordings. Let's go!

dnešných Signal FM novinkách aj novinka z piatku. Práve ste počúvali, to je super názov, baví ma, ako nazývajú veci u Sofa Sound, že couch potatoes, alebo také, že gaučové zemiaky pohodené niekde tam. Batch číslo 1, batch number 1. GUI z Brightonu a Brain z Kolumbie dali dokopy sily, aj keď teda Brain vlastne žije v Londýne, hej. No, dali sily dokopy a to bol ich spoločný track Dark Spots. No a mám tu ešte jednu vec predtým, než sa pozrieme na slovenskú produkciu. Library je názov tracku, ktorý už nejaký čas je vonku, ale ešte len v októbri ho zaradili potom jeho autori na spoločný 6-trackový mini-album These Are The Breaks a tí autori sú z poza Atlantického oceánu, hovoria si Mixmaster Doc a Calculon. A tento projekt celý ich je postavený práve na stretnutí toho amerického East Coast a West Coast soundu. Zároveň to čerpa poriadne z histórie drum and bassu a junglu. Library je perfektná vec zo značky Shoot Recordings, tak poďme rovno na to.

Rádio FM alebo naše FM-ko, to je to, čo teraz počúvate a dúfam, že budete počúvať až do polnoci, lebo dovtedy vám budem ja, teda Lix, hrať drum and bass. Už sme doma na domácej pôde a počúvali ste aj aktuálny dub plate od Keca, jeho kolab s Professor Funk a Lorenza, Let It Be Known. No a teraz vám zahrám totálnu novinku, ďalší dub plate, ktorý som dostal len pred niekoľkými dňami od Paťa, a.k.a. A negatív, a.k.a. po novom Controlled Substance. Paťo mi povedal, že tento nový nickname Controlled Substance bude používať s tým, ako sa posunul jeho sound, tak vlastne sa posunul aj tento nickname. Lurker, jeho pôvodná vec ešte pod menom A negatív, tentokrát Controlled Substance VIP verzii, toto je ono.

boli chalani Relate a Killua, ďalšia slovenská vec a zárez zo Slovenska do drum and bassovej scény, ale teraz sa ideme pozrieť na taký obrovský medzinárodný kolab. Ten hlavný človek, ktorý nás zaujíma, je slovenský producent, hovorí si Tyan, a.k.a. Martin Dudáš, pozdravujem. Ten mal tento rok veľmi silný rozbeh, track Hibernate s Angludom a Comadine Hospitali, potom Motivate práve s PVCčkom a Your Love na Solvent Recordings, takisto Calling My Line s Jamesim na Bass Rush a track Smooth na Shogun Audio, toto všetko už stihol. Tentokrát tu mám jeho vec, ktorá je súčasťou štvortrekového Hustle EP od Bogdana, to je mladý producent z Bukurešti, súčasť Quiet Lucky Records, čo je tiež taký relatívne nový rumunský drumbassový label, takže track Hit the Floor od kolabu alebo od spolupráce týchto ľudí Tyan, Purple Velvet Curtains a Bogdan vám zahrám teraz a je to, že mega dobré, počúvajte.

šialené, ako to uletelo, šialené. Dve hodiny sú za nami, vy počúvate Signál FM, ale už sme na samom konci. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa zapojili do dnešnej súťaže o vstupenky na Ingredients. Ešte raz pozývam.

piatok 16. na Subdeck v Bratislave zahrá Kyrist, Hers a kopec skvelých domácich DJs a DJok z Dramatic Crew. Takže tam sa možno aj vidíme, ak nie, tak sa budeme určite počuť opäť v nedeľu o 22. z frekvencií Rádia FM. No a na záver krásny, výborný bootleg od Series, slovenskej producentky, ktorá si zobrala do parády track Turn On, Tune In, Find Joy od Freak Power. Týmto sa s vami lúčim a budem sa tešiť opäť o týždeň. Čaute, čaute.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Autorský podcast Pozor Spoiler
8: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
7: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
8: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
1: Robinzonky. Celý príbeh. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Autorský podcast Pozor spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.